0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

potrošili sve, da moraš poć i da shvatit ću već.

ljeto na valovima Radio Đakova 107,2.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu kle.

0: moja kraljice.
1: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
2: Ljetni program radi

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

Dobro vam jutro, 6:31 na valovima sa radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Petak je, treći dan u mjesecu srpnju, mjerimo 20 celzijevih, tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažnost zraka 74%. Dobro vam jutro, mnogi od nas nismo spavali, prespavali ovu noć, svi smo bili svjedoci kako je hrvatska nogometna reprezentacija završila svoj put na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Pred prepunim stadionom u Torontu slavili su Portugalci nakon preokreta 2-1 i ukrali nam snove o trećoj uzastopnoj svjetskoj medalji. Portugal je srušio hrvatske snove, poslao kući naše reprezentativce, kapetan Luka Modrić otplesao je vjerojatno svoj posljednji ples na svjetskim prvenstvima, a emotivne scene iz Toronta nikoga nisu ostavile ravnodušnim.

Djeluje se osobito na Jadranu i pretežno sunčano, povremena umjerena prolazna i povećana na oblaka, ujutro na istoku, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti na krajnjem jugu, uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja.

vidio sam svijeta. Tuđa su me jutra budila na četiri strane, vodila me sudbina.

0: Italiji donose.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je bez osmine finala svjetskog prvenstva. Nakon preokreta su s 2-1 slavili Portugalci, koje dalje čeka Španjolska. Portugal srušio je hrvatske snove i poslao kući naše reprezentativce već u 16. finala. U prvom je delu Portugal dominirao terenom, no Hrvatska je nastavak ušla puno bolje, te je nagrađena već u 53. minuti preko Perišića, koji je primio loptu i matirao portugalskog vratara. Portugal je uzvratio u 68. minuti kada je Ronaldo realizirao kazneni udarac. Odlučujući se trenutak dogodio u 4. minuti sudačke nadoknade. Leao je centrirao, a Ramos bio najviši u skoku za 2-1. Na isteku dugačke sudačke nadoknade Guardiola je zatresao mrežu za deliri na tribinama i u svakom kutku naše domovine, no Mariju Pašaliću dosuđeno je zaleđe i Portugal je počeo sa slavljem. Izbornik Zlatko Dalić nakon poraza.
2: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok, ali dobro, sačuvali smo se i nismo primili gola. Drugo prvenstvo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog problema i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju.
1: Smatra izbornik Dalić kako su mogli utakmicu završiti pobjedom.
2: No, mi možda mogli to riješiti u 90 minuta utakmicu. Imali smo ih svojih dobrih situacija, svojih šansi, puno bolje nego Portugal, drugo probleme. I na kraju kad primiš taj gol, je dramatika i teško mogu objasniti taj drugi gol koji smo ih primili. Naša tri igrača, jedan njihov skače, zabija nam gol, to nam se ponavlja. Ništa, dramatično, puno emocija, smo izgubili, potrošili. To je život, to je nogomet.
1: Osvrnuo se na tri VAR pregleda i isto toliko poništenih pogodaka Hrvatskoj.
2: Koliko je preskupa te odluke vrate natrag, koliko to poruše se ono što je nogomet bio te odluke. Ja ne kažem neka ti VAR pomogne, neka ti VAR odmogne, ali ubije ti emociju, ubije ti se u tebe. Ubije ono što doživljavaš, pa te vrati na početak i nije lako s tim se sve skupa nositi.
1: Vjerojatno svoju posljednju utakmicu na svjetskoj smotri odigrao je hrvatski kapetan Luka Modrić, a evo što na to kaže Dalić.
2: Vjerojatno zadnje Luke na svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužnim porazom i teškom utakmicom. Luka je igrao pogotovo drugo vrijeme jako dobro. Ponovo se digao, ponovo je bio naš jedan od glavnih igrača i evo, i zbog njega mi je jako žao da je ovako sve završilo. Pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
1: Do kapetanu vatrenih Ivanu Perišiću, ovo je bio 7. pogodak u dresu Hrvatske, čime je postao najbolji strijelac u našoj povijesti na svjetskim prvenstvima. Izbornik Dalić čestitao mu je na tom uspjehu.
2: Pa evo, drago mi je da je Ivan dao taj gol i da ga je uveo u takve velikane, jer je to Ivan zaslužio, zavrijedio. I to je zaista jedan podatak koji je fascinantan. I on je, evo, to zavrijedio, zaslužio i neka je, bar se njega to vratilo na jedan način da bude zadovoljstva nekakva.
1: Za kraj, Dalić je zahvalio svim navijačima na podršci i poručio kako su proveli prelijepo vrijeme u Americi.
2: Imali smo prelijepih, koliko, 20 dana u Americi, prelijep kamp, prelijepe uvjete. Imali smo zaista lijep priču. Nažalost, nije završila onako kako smo ih htjeli, nije završila sa boljim dobrim rezultatom i ostaje žal, ostaje tuga. Ali sve u svemu, jako lijepa atmosfera, puno, puno naših navijača, puno podrške i mislim da je ovo jako lijepo. Nogomet taj koji spaja ljude, koji čini ljude sretnima, koji čini ljude ponosnima i ja bih volio da to ostane, da nogomet bude baš takav, a ne da postane biznis kao što je postao i di mali nemaju baš veliku šansu.
1: Utakmicu je komentirao i reprezentativac Martin Baturina.
3: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme. Nakon toga su se mi probudili, drugo poluvrijeme smo igrali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti. Što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta se izdešavalo. Malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je nogomet.
1: Osvrnuo se Baturina i na tri poništena gola Hrvatskoj.
3: Mislim da onda je to pokazati da si dobro igrao. Sad nisam vidio zaleđaje, koliko su bila, šta je tu sve se izdešavalo. Ali mi možda je ovo jedan pokazatelj kako nastaviti dalje, kako igrati.
1: Jedan od onih kojemu je gol poništen bio je Petar Sučić. Evo kako je on vidio utakmicu.
4: Ponosa na ekipu kako smo odigrali i pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju. minimum produžetke, jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su ono upitne i koje su otišle u kontra nas.
1: Nakon utakmice prišao mu je veliki Cristiano Ronaldo, a Sučić je otkrio što mu je rekao.
4: Bio sam jako potresen, ali mi je govorio da je to nogomet, da je tako u nogometu će biti i to uvijek teški trenutak i situacija, ali da sam odlučan da nastavim dalje i da će u budućnosti biti bolje.
1: Za četvrtfinale će se Portugalci boriti protiv Španjolske, koja je ranije svladala Austriju 3-0. Utakmice na rasporedu u ponedjeljak 6. srpnja u Dallasu. Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Stari zavjet, knjiga brojeva. Neka te blagoslovi Gospodin.
2: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Poslušajte još jednu molitvu blagoslova.
1: Gospodin, svemoćni, izvor i dovršitelj svega stvorenoga, blagoslovio te i dao uspjeha i rasta ostvarenju tvojih nada, plodu tvoga rada.
2: I sačuvao te od svakog zla, bio ti zaklon u nevolji, utočište u tjeskobi, obasjao te svojim licem kao što sunce obasjava zemlju i grijeje smrznutu.
1: I bio ti milostiv kad se zapleteš u krivnju, riješio te svakog zla i sasvim te oslobodio. Svrnuo Gospodin svoj pogled na te i vidio tvoju bol, čuo tvoj vapaj, izliječio te i utješio.
2: Poslušajte molitvu blagoslova Tome iz Kempena.
1: Ako hoćeš da budem u tmini, Gospodine, budi blagoslovljen. Ako hoćeš da budem u svjetlu, opet budi blagoslovljen. Ako se udostojiš tješiti me, budi blagoslovljen. A ako hoćeš da budem u tuzi, budi isto tako blagoslovljen.
2: Stari zavjet, 103. psalam.
1: Blagoslivljaj, Gospodina, dušo moja, i sve što je u meni sveto ime njegovo. Blagoslivljaj, Gospodina, dušo moja, i ne zaboravi dobročinstva njegova.
2: On ti otpušta sve grijehe tvoje, on iscjeljuje sve slabosti tvoje. On ti od propasti čuva život, krunite dobrotom i ljubavlju, život ti ispunja dobrima. Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobila s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze.

0: Prometno izvješće.
1: Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila, moguće su odroni, promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
2: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend.
4: All of me loves all of you.
3: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5 euro 55. Mlada janjetina kilogram 11 euro 99. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
6: Sedam je sati.
7: Media servis i Radio Đakovo.
6: Vatreni ispali sa svjetskog prvenstva. Portugal slavio nakon preokreta i izborio osminu finala sa Španjolskom. Nastavlja se sukob premijera i ministara s predsjednikom. Tvrde da je Kundić odluku donio pod pritiskom. Ministar demografije Ivan Šipić iznio nove pozitivne statističke podatke vezane za demografiju.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je bez osmine finala svjetskog prvenstva. Nakon preokreta su s 2-1 slavili Portugalci, koje dalje čeka Španjolska.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
8: Portugal srušio hrvatske snove i poslao kući naše reprezentativce već u 16. finala. U prvom je dijelu Portugal dominirao terenom, no Hrvatska je u nastavak ušla puno bolje, te je nagrađena već u 53. minuti preko Perišića, koji je primio loptu i matirao portugalskog vratara. Portugal je uzvratio u 68. minuti kada je Ronaldo realizirao kazneni udarac. Odlučujući se trenutak dogodio u 4. minuti sudačke nadoknade, Leao je centrirao, a Ramos bio najviši u skoku za 2-1. Na isteku dugačke sudačke nadoknade Guardiola je zatresao mrežu za deliri na tribinama i u svakom kutku naše domovine. No Mariju Pašaliću dosuđeno je zaleđe i Portugal je počeo sa slavljem. Izbornik Zlatko Dalić.
9: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo vrijeme plan da sačuvamo tu naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok, ali dobro, sačuvali smo se i nismo primili gola. Drugo polovreme smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog polovremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju.
8: Osvrnuo se izbornik Dalić i na 3 VAR pregleda i isto toliko poništenih pogodaka Hrvatskoj.
9: Koliko je bez skupa te odluke vrate natrag, koliko to poruše se ono što je nogomet bio te odluke. Ja ne kažem neka ti VAR pomogne, neka ti VAR odmogne, ali ubije ti emocije, ubije ti se u tebe. Ubije ono što doživljavaš, pa te vrati na početak i nije lako s tim se sve skupa nositi.
8: Vjerojatno svoju posljednju utakmicu na svjetskoj smotri odigrao je hrvatski kapetan Luka Modrić, a evo što na to kaže Dalić.
9: Bila to zadnje Luke na svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužnim porazom i teškom utakmicom. Luka je igrao pogotovo drugo vrijeme jako dobro. Ponovo se digao, ponovo je bio naš jedan od glavnih igrača i evo, zbog njega mi jako žao da je ovako sve završilo. Pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
8: Za kraj Dalić je zahvalio svim navijačima na podršci i poručio kako su proveli prelijepo vrijeme u Americi.
9: Imali smo prelijepih 20 dana u Americi, prelijep kamp, prelijepe uvjete. Imali smo zaista lijep prič. Nažalost, nije završila onako kako smo ih htjeli, nije završila sa boljim dobrim rezultatom i ostaje žalost, ostaje tuga. Ali sve u svemu, jako lijepa atmosfera, puno, puno naših navijača, puno podrške.
8: Utakmicu je komentirao i reprezentativac Martin Baturina.
10: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme. Nakon toga smo svi probudili, drugo poluvrijeme smo igrali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti. Što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam što se izdešavalo. Malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je novo.
8: Za četvrtfinale će se Portugalci boriti protiv Španjolske, koja je ranije svladala Austriju 3-0. Utakmica je na rasporedu u ponedjeljak 6. srpnja u Dallasu. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
6: A utakmicu je komentirao i kapetan Luka Modrić. Igrači, kaže, nisu mogli sakriti suze nakon poraza.
11: To je pokazatelj tih emocija, šta nam znači Hrvatska, koliko živimo za uspjeh, koliko živimo za svaku utakmicu, za svaku pobjedu, koliko smo sretni, koliko nas ispunjava to kad smo tu, tako da kad izgubiš, pogotovo na velikim natjecanjima, krivo ti je, teško to padne, jer znamo, svjesni smo koliko na Hrvatska znači, znamo koliko imamo podršku, koliko nas ljudi prati i voli.
6: Dokapetan Ivan Perišić također je izrazio žal nakon poraza.
12: Boli, iskreno boli više nego možda 2016. kad smo isto dominirali tokom cijelu utakmicu, imali, čak smo danas imali bolje šanse i mislim da smo i poklonili ove golove, tako da ostaje žal, ali šta, život ide dalje i treba zaboravljati kako porazi, tako i pobjede i okreni se drugim utakmicama, drugim stvarima, odmori dobro i spremi se za novu sezonu.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Nastavlja se sukob na relaciji između predsjednika, ministara i premijera oko slanja 20 hrvatskih vojnika na pariški vojni mimohod. Ministar obrane Ivan Anušić tvrdi da je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid prvo odobrio slanje vojnika, ali je onda pod pritiskom predsjednika Milanovića ipak odlučio da to neće učiniti. Vladajući iz Sabora šalju jasnu poruku kako predsjednik krši zakon, te razmatraju različite mogućnosti za rješavanje problema. Ministar obrane Ivan Anušić kronološki je opisao kako je Kundid mijenjao odluku.
13: Pročelnik ureda načelnika glavnog stožera, brigadir Lipošćak. Spremni smo i obještajamo da smo u mogućnosti udovoljiti traženom zahtjevu u skladu s očitovanjem počasno zaštitne bojne. Očitovanje počasno zaštitne bojne, zapovjednik brigadir Tihomir Zebec. Spremni smo i u mogućnosti smo ispuniti odlazak počasno zaštitne bojne u Pariz. Znači, oboje potvrđuju da mogu ići. Nakon toga dolazi predsjednik i kaže ne možete, poništavati to, tog ne ide ništa.
6: Dodao je i koje će posljedice snositi Kundit u slučaju da ne promijeni svoju odluku.
13: Pa imamo lepezu mogućnosti, ali ja se nadam da do toga nećemo doći. Ja generala Kundida doživljavam kao mog suborca, kao dragovoljca Domovinskog rata. Žao mi je da je u toj situaciji, ali on je u takvoj poziciji, on je prvi čovjek oružanih snaga Republike Hrvatske, zapovjednik i on mora pokazati stav, mora pokazati kič i mora pokazati ono što hrvatski vojnik ima, a to je dosljednost, čast i karakter.
6: Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da razmatraju opcije u slučaju da Kundid ne promijeni stajalište.
14: Razmatramo različite opcije, dakle ima svakakvih pravnih sredstava, mehanizama ili instituta koje su na raspolaganju. Razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da neka dobar i efekt iznenađenja.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Ministar demografije Ivan Šipić iznio je nove pozitivne statističke podatke vezane za demografiju.
15: Da reknemo da u 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa 5 mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više, što je iznimno lijepa vijest. Znači, u 5. mjesecu 25. rodilo se 2394 djece, a u istom mjesecu ove godine 2629, što je plus 235 djece u odnosu na prošlu godinu.
6: Na pitanje koliko je rođenih, a koliko umrlih u prvih 5 mjeseci ove godine, ministar je odgovorio da trenutno nema točne podatke.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
16: Ljeto.
17: Vrijeme odmora, zabave.
18: More, plaža,
19: kupanje i tako.
17: Kratke sukice, tangice.
18: Ludilo.
19: Pa nema škole.
18: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
16: A svi hoće izgledat lijepo preko ljeta, ono.
18: Definitivno.
16: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
18: Ludilo.
20: Ljetni program Radio Đakova.
21: Bile su to prve jutarnje vijesti medija servisa. Evo, sve smo čuli. 20 celzijevih stupnjeva mjerimo trenutno u gradu Đakovu. Tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažnost zraka 74%. A slijedi hit dana. I to ne bilo kakav prigodan.
22: Hit dana Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
2: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
3: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

Na današnji dan 3. srpnja 1423. rođen je Louis XI, jedan od najmoćnijih francuskih vladara. 1944. Crvena armija ušla je u Minsk, što Bjelorusija slavi kao dan neovisnosti. 1988. mornarica SAD-a navođenim je projektilom oborila iranski putnički zrakoplov iznad Hormuškog tjesnaca. 1991. u koloni vojnih vozila JNA dugo je 80 km iz Beograda u Baranju. Ušlo je više od 60 tenkova i 40 oklopnih vozila JNA, što se uzima za početak otvorene velikosrpske agresije na Hrvatsku. 2001. umro je hrvatski književnik Ivan Slaming.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Narodna mudrost. Na muci se poznaju junaci, poručuje da se pravi karakter, hrabrost i snaga čovjeka najbolje vide u teškim životnim situacijama. Dok je sve lako i bez problema, svatko može biti biran i uspješan. Međutim, kada se pojave prepreke, nevolje ili izazovi, tada se pokazuje tko je uistinu hrabar, uporan i spreman boriti se za ono što je ispravno. Ova izreka nas uči da ne odustajemo pred teškoćama, nego da ih prihvatimo kao priliku da pokažemo svoje sposobnosti i izgradimo karakter.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
2: Neonske minute.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
4: Elektro Niko Đakovo.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
7: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
8: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
9: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Večeras u 21 sat. Svečano će biti otvoreni 60. Đakovački vezovi. Održat će se prigodni glazbeno-scenski program pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Scenarist programa je Mirko Ćurić, redatelj Darko Milas. Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić predvodit će misno slavlje u Đakovačkoj katedrali za sve sudionike 60. Đakovačkih vezova u nedjelju 5. srpnja nakon svečane vezovske povorke, predvidivo oko 10.30. Liturgijsko pjevanje na toj misiji predvodit će članovi Kuda Šokadija Strizivojna i crkveni zbor župe Svetog Martina Strizivojna. Mise u katedrali su toga dana još u 7.30 i 18.30. Izostaje misa u 9 sati. U samostanskoj crkvi misa je samo u 7 sati. Đakovački povratnik Marinko Kraljević iz Mažuranićeve ulice pokrenuo je inicijativu okupljanja Đakovčana povratnika, a za početak ih poziva na misu zadušnicu za sve susjede i prijatelje kojima nisu mogli biti na sahrani. Misa će se održati danas u 10 sati u katedrali.
2: Inicijativa je sa nekoliko prijatelja iz Mažuranićeve ulice, iz Čikage, da pokrenemo cijelo Đakovo. Sutra bi bila misa u 10 sati, zadušnica za našeg susjeda, ali pozvali bi sve Đakovčane da sve svoje susjede, prijatelje, koje, pogotovo ove raseljene, koje nisu imali šanse biti im na sprovodu ili na misi zadušnici, da dođu na tu misu i posvete nekom od svojih susjeda. I poslije toga da ako mogu doći na groblje taj dan, ako ne prvom prilikom kad mogu, i da osim svoje rodbine i bližnjih probaju posjetiti grobove onih koji dugo, koji su zapušteni možda i po 10-20 godina, niko im ne dolazi, pa takve grobove da se posebno probaju posvetiti.
1: Nakon višemjesečnog prekida od 20. srpnja ponovno se uspostavljaju domaće zračne linije koje iz zračne luke Osijek obavlja Trade Air. Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovno će biti omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje. Prodaja karata započela je jučer. Danas će u Nadbiskupskom domu u Đakovu biti upriličeno potpisivanje ugovora između vlade RH i Đakovačko-osječke nadbiskupije, a vezano uz povrat šuma Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom, 2 na području Osijeka te po 1 na području Baranje i Đakovštine. Zabilježena su i 2 naleta vozilom na divljač na području Osijeka. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina sigurnosti pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice povremeno i pretežno sunčano, uz više oblaka na krajnjem istoku, tijekom noći još pjestivice moguće, malo kiša, a poslijepodne uglavnom na zapadu. Ne može se u potpunosti isključiti mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 30 celzijevih trenuta u Đakovu, 21 celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sakra na Đakovačkom groblju, ni sakrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Večeras u 21 sat svečano će biti otvoreni 60. Đakovački vezovi. Održat će se prigodni glazbeno-scenski program pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Scenarist programa je Mirko Čurić, a redatelj Darko Milas. Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić predvodit će misno slavlje u Đakovačkoj katedrali za sve sudionike 60. Đakovačkih vezova u nedjelju 5. srpnja nakon svečane vezovske povorke, predvidivo oko 10.30. Liturgijsko pjevanje na toj misiji predvodit će članovi Kuda Šokadija Strizivojne i crkveni zbor župe Svetog Martina Strizivojna. Mise u katedrali su toga dana još u 7.30 i 18.30. Izostaje misa u 9 sati. U Samostanskoj crkvi misa je samo u 7 sati. Evo i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dana 3. srpnja 2001. godine preminuo je Ivan Slaming, jedan od najistaknutijih hrvatskih književnika druge polovice 20. stoljeća. Rođen je 24. lipnja 1930. godine u Metkoviću, a studirao je hrvatski jezik i književnost i engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Veći dio svojega radnog vijeka proveo je kao profesor na istom fakultetu, gdje je predavao hrvatsku književnost i odgojio brojne generacije studenata. Ivan Slaming bio je svestran autor, pisao je poeziju, romane, pripovjetke, eseje i književne studije, te provodio djela s engleskog jezika. Njegovo stvaralaštvo odlikuje duhovitost, igra riječima, bogatstvo jezika i sklonost eksperimentiranju s književnim izrazom. U svojim djelima često je spajao svakodnevni govor s književnim jezikom, stvarajući prepoznatljiv i originalan stil. Posebno mjesto u hrvatskoj književnosti zauzima njegov roman Bolja polovica hrabrosti, objavljen 1972. godine. To je jedno od najvažnijih dijela moderne hrvatske proze, poznata po neobičnoj strukturi, humoru i promišljanju o književnosti, jeziku i stvarnosti. Osim romana, Slaming je objavio brojne pjesničke zbirke i znanstvene radove koji su značajno obogatili hrvatsku književnu i kulturnu baštinu. Za svoj književni i znanstveni rad primio je brojna priznanja i nagrade. Smatra se jednim od najvažnijih predstavnika hrvatske književnosti 20. stoljeća, a njegova se djela i danas čitaju, proučavaju i analiziraju u školama i na sveučilištima. Njegov doprinos hrvatskoj kulturi ostaje trajan, a njegov osebujan stil i ljubav prema jeziku nadahnjuju nove naraštaje, čitatelja i književnika.
0: Portret umjetnika.

0: Dakle, 813-249-822-271, ovo je Jutrafon. Danas je 3. srpnja, prema hrvatskom katoličkom kalendaru, 3. srpnja, imendan slave Toma, Tomislav, Tomo i Tomaš. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, gospod Mario.
0: Dobro jutro.
1: Ja bih željela jedan pozdrav mojoj nećakinji Renati i njezinom sinu Ivici. Sretan boravak u Visokom i da se ugodno provedu. Želim njihova teta iz Đakova. Hvala Mario, Bog i doviđenja.
0: Do slušanja, lijep vam pozdrav. 813-249-822-271. Dakle, imendan slave Toma, Tomislav Tomo, Tomaš. Sretan im imendan. Halo, dobar dan. Halo, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, ovako, dobro. Imala bi jednu rođendansku čestitku.
0: Dobro.
2: Naše kćerki Jasminki Nikolić Kovačić, sretan 50 godina, sutra joj je rođendan.
0: Uh-huh.
2: Mama i tata joj žele sve najbolje, puno zdravlja, sreće, obilja i Boži blagoslov. Pozdrav svima, hvala lijepo.
0: Pozdrav vama, slavljenici, sve najbolje za njen okrugli 50. rođendan. Ime Toma potječe od armijske riječi Taoma, što znači blizanac, najpoznatiji nositelj ovoga imena je sveti Toma apostol, jedan od 12 Isusovih apostola u kršćanskoj tradiciji, poznati po tome što je posumnjao u Isusovo uskrsnuće, dok ga nije osobno susreo, zbog čega se često spominje izraz nevjerni Toma. Nakon toga postao je govorni propovjednik kršćanstva. Predaja kaže da je evanđelje širio sve do Indije, gdje je podnio mučeničku smrt. Ime Tomislav, staro je hrvatsko ime sastavljeno od riječi Toma i slavenskog nastavka Slav, koji označava slavu i ugled. Jedan od najpoznatijih nositelja toga imena bio je Tomislav, prvi hrvatski kralj, okrunjen 925. godine. Imenan je lijepa prilika da i osobama koje nose ova imena uputimo iskrene čestitke, lijepe želje i sretan imendan. Sretan rođendan svim slavljenicima, sretan imendan i sve ostalo što danas slavite, ako slavite, bio je to Jutrofon.
3: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
2: Porta Novi. Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Večeras su 21 sat. Svečano će biti otvoreni 60. Đakovački vezovi. Održat će se prigodni glazbeno-scenski program pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Scenarist programa je Mirko Ćurić, a redatelj Darko Milas. Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić predvodit će mista slavlja u Đakovačkoj katedrali za sve sudionike 60. Đakovačkih vezova u nedjelju 5. srpnja nakon svečane vezovske povorke, predvidivo oko 10.30 sati. Liturgijsko pjevanje na toj misiji predvodit će članovi Kuda Šokadija Strizivojna i crkveni zbor župe Svetog Martina Strizivojna. Mise u katedrali su toga dana još u 7.30 i u 18.30. Izostaje misa u 9 sati. U Samostanskoj crkvi misa je samo u 7 sati. Đakovački povratnik Marinko Kraljević iz Mažuranićeve ulice pokrenuo je inicijativu okupljanja Đakovčana povratnika, a za početak ih poziva na misu zadušnicu za sve susjede i prijatelje kojima nisu mogli biti na sahrani. Misa će se održati danas u 10 sati u katedrali.
2: Inicijativa je sa nekoliko prijatelja iz Mažuranićeve ulice iz Čikage da pokrenemo cijelo Đakovo. Sutra bi bila misa u 10 sati, zadušnica za našeg susjeda, ali pozvali bi sve Đakovčane da sve svoje susjede, prijatelje, koje, pogotovo ove raseljene, koje nisu imali šanse biti im na sprovodu ili na misi zadušnici, da dođu na tu misu i posvete nekom od svojih susjeda. I poslije toga da ako mogu doći na groblje taj dan, ako ne prvom prilikom kad mogu, i da osim svoje rodbine i bližnjih probaju posjetiti grobove onih koji dugo, koji su zapušteni možda i po 10-20 godina, niko im ne dolazi, pa takve grobove da se posebno probaju posvetiti.
1: Nakon višemjesečnog prekida od 20. srpnja ponovno se uspostavljaju domaće zračne linije koje iz zračne luke Osijek obavlja Trade Air. Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovno će biti omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje. Prodaja karata započela je jučer. Danas će u Nadbiskupskom domu u Đakovu biti upriličeno potpisivanje ugovora između vlade RH i Đakovačko-osječke nadbiskupije, a vezano uz povrat šuma Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom, 2 na području Osijeka te po jedna na području Baranje i Đakovštine. Zabilježena su i 2 naleta vozilom na divljač na području Osijeka. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina sigurnosti pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelom se povremeno i pretežno sunčano, uz više oblaka na krajnjem istoku, malo kiše. Poslije podne, uglavnom na zapadu, ne može se u potpunosti isključiti mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30, trenutno u Đakovu 23 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim.

0: Neonske minute.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Zon Politikon.
7: Dobrodošli u današnju emisiju. Saborski zastupnici nastavili su rad raspravom o godišnjem izvješću o obrani za 2025. godinu te odluku o povlačenju pripadnika oružanih snaga RH iz NATO-ove misije potpore miru u Iraku. Točka je u ime vlade došao predstaviti ministar obrane Ivan Anušić. Tu činjenicu saborski su zastupnici iskoristili kako bi komentirali odluku predsjednika Republike koji je zapovjedio načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu da ne provede zapovjed ministra obrane u vidu slanja vojske na svečani mimohod u Pariz.
8: Ovdje nije problem interpretacije, ovdje je problem jasnog kršenja zakona, nepoštivanja zakona koji je jasno definiran, izglasan u ovom Hrvatskom saboru 2018. godine sa 107 ruku i taj zakon u ovom trenutku predsjednik Republike Hrvatske svjesno ga ne poštuje izdavajući zapovjedi koje je izdao načelniku glavnog stožera.
7: Rekao je ministar i dodao kako je odlazak hrvatskih vojnika u Pariz
8: nešto što je potpuno i totalno ceremonijalno, protokolarno, bez ikakvih vojnih obaveza, aktivnosti, bez ikakve obaveze i bez ikakvih slanja, ne znam, hrvatske vojske, ne znam nijedi. I bit će velika šteta ako hrvatska vojska ne bude svoju zastavu nosila na tom mimohodu.
7: SDP-ovku Ivanu Marković zanimalo je kako bi ministar postupio kao vojnika, odgovorio je HDZ-o Ante Deur.
9: Mene ovo sad interesira, kada ste bili na bojišnici i dobili zapovjed, jeste li zvali ustavne stručnjake, analizirali zakone i samostalno odlučivali, hoćete li izvršiti zapovjed ili ne? Da li biste poslušali vrhovnog zapovjednika?
10: Poštovana kolegice, kao i vaš šef, brkate rat i mir. Usmena zapovjed u ratu je mjerodavna, ali u miru ima svoje zakone kao i svaka normalna država.
7: Darko Klasić iz HSLS-a upitao je ministra sljedeće.
11: Koliko ovakva situacija utječe na operativnost oružanih snaga i obrambene sposobnosti naših oružanih snaga?
8: Vrlo opasna situacija. Jako loše utječe na stanje oružanim snagama, jako loše utječe na procese modernizacije i opremanje, jer ovakve situacije stvaraju zbunjenost, kaos i dovodi do zaključka da stvari nisu koordinirane. Ovako ponašanje predsjednika Republike Hrvatske je vrlo opasno, mora se naći način, model kako to riješiti ili će se nastaviti jako otežano raditi.
7: Na sličnom tragu bio je razgovor između ministra i nezavisnog zastupnika iz kluba Mosta Josipa Jurčevića.
12: Moje mišljenje Milanovića je poznato, ali on je po Ustavu vrhovni zapovjednik. I ako počnemo dirati taj zapovjedni ustroj, onda može svatko posezati za pojedinom postrojbom u Hrvatskoj vojsci, što će izazvati pravu katastrofu.
8: Zakon je jasan. Toliko je jednostavan da ga doslovno dijete iz osnovne škole pročita i zna šta i kako i na koji način treba reagirati i šta treba napraviti. Ne može nitko biti iznad zakona.
7: Anušić je potom ponovio kako oni poštuju predsjednikove naredbe koje su u skladu sa zakonom i Ustavom, pa se ponovno potegnulo pitanje sudjelovanja hrvatskih vojnika u UN SATO misiji. SDP-ovi Arsen Bauk i Sabina Glasovac i predsjednik Sabora Jandroković.
13: Govori da je predsjednik Milanović zabranio sudjelovanje hrvatskih časnika u misiji UN SATO. To je netočno. Hrvatski sabor nikada nije glasao o toj odluci.
14: Nećemo sad se vraćati na to. To je na vašu sramotu ako baš hoćete. To ste se ponijeli kao slugani predsjednika Republike i donijeli jednu štetnu odluku za Hrvatsku.
15: Gospodine predsjedniče sabora, slažem se s vama da se ne trebamo vraćati, ali se vratio ministar pa smo morali odgovoriti. Stavite na glasanje u petak odluku UN SATO pa ćemo vidjeti ko je zabranio, zašto je išlo, zašto nije i tako dalje. Za sada, tehnički gledano, po poslovniku ste vi zabranili.

0: Nakon što je vlada srušila inicijativu za osnivanje istražnog povjerenstva za poslovanje Medikola, saborska zastupnica Ivana Kekin obratila se medijima. Rasprava o inicijativi kluba Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om i nadležnim tijelima te o mogućim institucionalnim propustima i nezakonitostima u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga, osobito PET-CT pretraga koje se financiraju sredstvima HZZO-a iz državnog proračuna, predviđena je u Hrvatskom saboru, a kako se očekuje da Sabor neće podržati prijedlog, zastupnica Ivana Kekin je kazala.
1: Ali ja mu mogu reći da su građani za temu Medikola itekako zainteresirani. Da ih je gotovo 50.000 potpisalo peticiju kojom traže istražno povjerenstvo. Ta ista njegova većina koja će danas raspravljati, a sutra glasati protiv istražnog povjerenstva, neka bude svjesna da ne glasa protiv Možemo, nego protiv svih tih građana koji žele čuti odgovore.
0: Podsjetila je saborske zastupnike da je njihova uloga čuvati javni interes te da za to dobivaju plaću.
1: Ja mogu poručiti hrvatskoj javnosti da najkasnije za 2 godine kad preuzmemo vlast u ovom saboru bit će istražno povjerenstvo u Mediku. Kao što ćemo i dići mirovine braniteljima, kao što ćemo regulirati društvene mreže.
0: Odgovorila je na navode da je Medikol podigao tužbe protiv nje.
1: Dakle, ja nisam to još službeno dobila. Koliko znam, radi se o 8 tužbi i broj tih tužbi i način i njihovo prijašnje djelovanje gdje su zaista tužili neke novinarke dvoznamenkasti broj puta isto tako. Dakle, da govori o tome koja je njihova taktika. Taktika je zastrašivanje, ušutkivanje i financijsko iscrpljivanje, a kako bi se prestalo govoriti o Medikolu.
0: Kekin dodaje da je riječ o zajedničkoj utakmici Medikola i HDZ-a, koje se o poliklinici modelu koji je vladajuća stranka s njom sklopila, ne smiju postavljati pitanja.
1: HDZ će to napraviti tako da odbiju istražno povjerenstvo, tako da ne odgovaraju na naše dopise, tako će oni zašutkivati nas, a Medikol će tužbama, kao što su to radili novinarima koji su se usudili pisati, postavljati pitanja i otkrivati sve što su posljednjih 20 godina otkrivali. Dakle, HDZ i vlada staje kao trbuhozborac privatne poliklinike dok je njen posao da štiti javno zdravstvo.
0: Na dnevnom redu Sabora glasanje o zakonskim prijedlozima za regulaciju ugostiteljske djelatnosti, ali i taksi prijevoza. Novi prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu predviđa stroža pravila za taksiste, a zakon o ugostiteljstvu donosi niz novosti za ugostitelje. Zastupnice će glasati i o osnivanju istražnog povjerenstva o financiranju poliklinike Medikol. Ono bi trebalo utvrditi činjenica o poslovanju poliklinike Medikol s HZZO-om i nadležnim državnim tijelima. Između ostalog, glasat će se i o godišnjem izvješću o obrani za 2025. godinu, te odluci o povlačenju pripadnika oružanih snaga RH iz misije i operacije potpore miru. Toliko za današnju emisiju.
2: Zone Politikon.

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Dobrodošli na jubilarne Đakovačke vezove, večeras u 21 sat, svečano će biti otvoreni 60. Đakovački vezovi, no, evo, idemo redom. Što je to bilo jučer, koja su sve bila zbivanja u sklopu Đakovačkih vezova, što nas to sve očekuje danas? Ruža Mikešić-Kardoš, Ružo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepo pozdrav Mario tebi i svim vašim slušateljima. Da, jučer je vezovski dan bio nam u znaku Splitsko-dalmatinske županije, pa smo imali klapu partenca i hrvatske ruže. Uživali smo u vrličkim uštipcima i crnom rišotu koji se razgrabio i bio je prefin. To je isto tako odlična izložba ogledalo naroda u kući Rajzman. A danas... Pa danas je onaj najljepši dan Đakovačkih vezova kada je svečano otvorenje pred najljepšom katedralom na svijetu, no prije toga od 17 sati je pučko crkveno pjevanje u centru Amadea, plesno zagrijavanje šok šok šokadija na gradskom korzu i Strossmayerovom trgu starta od 19 sati. Eto, idealna prilika za sve one sa možda dvije lijeve noge da kudovci pokušaju naučiti kolo. A od 20 sati u Šokačkom dvoru u dvorištu kuće Rajzman za glazbeni program zaduženi su mladi tamburaši Kune, a od 21 sat vrhunac svakih vezova. Neka se zovu Đakovački vezovi. Naziv je scenske slike čiji je scenarist Mirko Čurić, a redatelj Darko Milas. Scenarij svečanog otvaranja ovogodišnjih jubilarnih 60. Đakovačkih vezova nazvan je prema uskliku nekadašnjeg ravnatelja ekonomske škole u Đakovu Milana Rajkovića, koji je na inicijalnom sastanku na kojem su utemeljeni Đakovački vezovi predložio neka se zovu Đakovački vezovi. I to je to ime koje se tražilo i koje traje već 60 godina. A vezovi kroz 60 godina nisu ni malo posustali, da pače i dalje privlače sudionike i goste sa svih strana svijeta i na ponosu svih Đakovčana. Ovogodišnje otvaranje ponešto odudara od ono što su gledatelji naučili prijašnjih godina gledajući priče iz ovih krajeva. Ove jubilarne vezove autori su posvetili prethodnicima i utemeljiteljima Đakovačkih vezova. Kao i uvijek, program obiluje glazbenim i folklornim točkama uz brojne sudionike. A glazbeni program na pozornici za crkve svih svetih započinje u 21 sat uz Lucky Band, a nakon njih, kao i prijašnjih godina, uvijek rado viđeni na vezovima, nosi Đakovčani jedne jedine slavonske love.
1: Ružo, puno toga nas večeras danas očekuje na Đakovačkim vezovima. Što drugo nego uputiti, evo, svima poziv uz onu poruku: vidimo se na Đakovačkim vezovima.
2: Upravo to, svi su nam dobrodošli, vjerujem da će grad i večeras biti pun, a za sve one koji možda ne budu bili u prilici uživo gledati otvorenje vezova, naravno da sve to mogu uživo pratiti i na programu HRT-a.
1: Ružo, hvala lijepo za danas, pratit sva zbivanja, pa se čujemo ponovo sutra u isto vrijeme na isto mjesto.
2: Upravo to, lijepom pozdrav.
0: Padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Pa za danas, evo jednog lososa iz friteze na vrući zrak. Nekoliko sastojaka i ništa posla za odličan i zdrav ručak. Losos pripremljen u fritezi na vrući zrak, zdravo i ukusno jelo, gotovo za manje od 15 minuta. Zahvaljujući kratkom vremenu pečenja, riba ostaje nevjerojatno sočna iznutra, dok izvana dobiva aromatičnu i nježno hrskavu koricu. Odlično se slaže s kuhanim krumpirom, rižom, povrćem na žaru ili svježim sezonskom salatom. Mali savjet, savjetujem vam da izvadite filete lososa iz hladnjaka otprilike 30 minuta prije pečenja kako bi se ravnomjernije ispekli i ostali sočni. Losos se vrlo brzo peče, pa već nakon 8 minuta provjerite je li gotov. A koji su nam sastojci potrebni? 4 fileta lososa, ukupno oko 560 grama, debljine približno 4 cm, 2 žlice maslinovog ulja, 1 žlica mljevene dimljene paprike, 1 žlica češnjaka u prahu, 1 žlica luka u prahu, 1 žlica sušenog origana, svježe nasjeckani peršin ili korijandar za posluživanje po želji, kriške limuna ili limete, te sve to po želji, kako vam paše. Evo i par riječi o pripremi. Papirnatim ubrusom lagano posušite filete lososa kako biste uklonili višak vlage. Ako koristite smrznuti losos, prethodno ga potpuno odmrznite u hladnjaku. Losos stavite u pliću posudu, prelijte ga uljem, te dodajte dimljenu papriku, češnjak u prahu, luk u prahu i origano. Dobro utrljajte začine sa svih strana fileta kako bi se okusi ravnomjerno rasporedili. Fritezu na vrući zrak zagrijte na 200 stupnjeva. Filete složite u košaru friteze u jednom sloju bez preklapanja. Pecite 8 do 10 minuta ovisno o debljini fileta. Losos je gotov kada se lako odvaja na listiće vilicom, a površina dobije lijepu zlatnu bolju. Po želji pospite svježe nasjeckanim peršinom ili korijandrom, te poslužite uz kriške limuna ili limete. Toliko za ovaj recept, dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Utočno 10 sati. Večeras u 21 sat. Svečano će biti otvoreni 60. Đakovački vezovi. Održat će se prigodni glazbeno-scenski program pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Scenarist programa je Mirko Ćurić, a redatelj Darko Milac. Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić predvodit će misto slavlje u Đakovačkoj katedrali za sve sudionike 60. Đakovačkih vezova u nedjelju 5. srpnja nakon svečane vezovske povorke, predvidivo oko 10.30. Liturgijsko pjevanje na toj misiji predvodit će članovi Kuda Šokadija Strizivojna i crkveni zbor župe Svetog Martina Strizivojna. Mise u katedrali su toga dana još u 7.30 i u 18.30. Izostaje misa u 9 sati. U Samostanskoj crkvi misa je samo u 7 sati. Đakovački povratnik Marinko Kraljević iz Mažuranićeve ulice pokrenuo je inicijativu okupljanja Đakovčana povratnika. Misa zadušnica za sve susjede i prijatelje kojima nisu mogli biti na sahrani započela je danas u 10 sati.
2: Inicijativa je sa nekoliko prijatelja iz Mažuranićeve ulice iz Čikage da pokrenemo cijelo Đakovo. Sutra bi bila misa u 10 sati. Zadušnica za našeg susjeda, ali pozvali bi sve Đakovčane da sve svoje susjede, prijatelje koje, pogotovo ove raseljene koje nisu imali šanse biti im na sprovodu ili na misi zadušnici, da dođu na tu misu i posvete nekom od svojih susjeda, i poslije toga da ako mogu doći na groblje taj dan, ako ne prvom prilikom kad mogu, i da osim svoje rodbine i bližnjih probaju posjeti grobove onih koji su zapušteni možda po 10-20 godina, niko im ne dolazi, pa takve grobove da se posebno probaju posvetiti.
1: Nakon višemjesečnog prekida od 20. srpnja ponovno se uspostavljaju domaće zračne linije koje iz zračne luke Osijek obavlja Trade Air. Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovno će biti omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje. Prodaja karata započela je jučer. Danas će u nadbiskupskom domu u Đakovu biti upriličeno potpisivanje ugovora između vlade RH i Đakovačko-osječke nadbiskupije, a vezano uz povrat šuma Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom, 2 na području Osijeka te po jedna na području Baranje i Đakovštine. Zabilježena su i 2 naleta vozilom na divljač na području Osijeka. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu: alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice povremeno i pretežno sunčano, vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 celzijevih stupnjeva. Ona trenutno u gradu Đakovu iznosi 26 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
3: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Bam.
1: Neonske minute.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
1: Porta Novi. Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
8: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
9: Ja treniram od 11. godine.
10: I ja isto od 11.
11: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
12: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
13: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening.

0: Župan i ja.
1: Župan i ja.
0: Županija.
1: Županija.
0: Županijske aktualnosti.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, i ovog petka donosimo najvažnije ovotjedne županijske aktualnosti.
0: Župan i ja.
2: Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišćak potpisala je sporazum o suradnji u programu kontrole komaraca između Osječko-baranjske županije, grada Osijeka i općina Erdut, Bilje, Darda i Petrijevci. Potpisanim sporazumom omogućuje se ukupno 1,4 milijuna eura za tretiranje komaraca sa zemlje i zraka.
3: Ono što možemo reći da zaista od 2023. godine otkako se na ovakav način pristupa rješavanju ove problematike i još za vrijeme župana gospodina Anušića, koji je i tražio jedan koordiniran pristup svih jedinica lokalne samouprave na našem području, možemo reći da je stanje zadovoljavajuće. Naš nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije jedan je važan dionik u ovom procesu koji vode računa o kontroli pojavnosti komaraca, o brojnom stanju i o izdavanju odgovarajućih preporuka jedinicama lokalne samouprave za pravovremeno tretiranje. Pravovremeno tretiranje i zemlje i zraka u onoj fazi larvi, isto tako kao i adulticidnoj fazi, svakako je jako važno kako bi mogli uvijek imati ovu pojavu pod kontrolom. Znamo da nećemo iskorijeniti komarce na našem području, nalazimo se u jednom području koje ima po svoj popularni dio, naš park prirode Kopački rit, jednostavno nam je tako podneblje, ali na ovaj način zajedničkom suradnjom, zajedničkom koordinacijom možemo stvari držati pod kontrolom.
2: Borbi protiv komaraca pridonijet će i uspostava centra za komarce, naglasila je županica Tramišćak. A monitoring se obavlja nekoliko puta tjedno.
4: Mogu vam reći da je od početka sezone komaraca izdano 62 preporuke, 27 se odnosi na grad Osijek, ostalo se odnosi na okolicu. Sve skupa je to posao koji je na tjednoj bazi se obrađuje, a nekada i češće, ovisno i o dojavama građana i o dojavama samih načelnika ili gradonačelnika područja gdje se uočilo da negdje nešto ima. Tada se izlazi van, napravi se uvid u stanje broja komaraca. Ono što imamo posljednju informaciju koja je napravljena 36. znači jučer, povećani broj komaraca koji bi zahtijevao nekakav tretman je Kopačevo i Halaševo, to su klasična područja gdje uvijek imate, imalo je odnosno je narastao, dok je područje recimo Pampasa za nekih 7-8 puta manji broj komaraca nego što negdje dalje. I sad će se na temelju tih brojki koje su se izračunale dati i preporuke gdje će se napraviti tretman. Radi se i larvicidni tretman, sad više ne, jel? Vrlo često se sad u stvari radi adultni. Onako kako je županica spomenula, Centar za komarce je onaj koji će u budućnosti preuzeti i ovaj dio posla koji sad radimo sa poplavnim komarcima, ali među svim tim komarcima i dalje imamo komaraca koji izazivaju ozbiljne bolesti, opasni su za našu okolinu, za zdravlje i kućanstva. Taj će centar imati između ostalog i zadatak da proizvodnjom sterilnih komaraca utječe upravo na te, mi ih zovemo tigranski komaraci, kako već neko voli, da se ti sterilni komaraci proizvode onda upravo za njih, da se maksimalno smanji mogućnost da se ljudi zaražavaju sa vrlo ozbiljnim i životno ugrožavajućim bolestima. Centar je u izgradnji, građevinski radovi se planiraju biti gotovi do nagodine, otprilike u ovo doba, mislim da je 8 mjesec nagodine. Nakon toga ide oprema i opremanje samog centra i što prije započeti i stručni i znanstveno-istraživački rad, mislim da ćemo od toga imati vrlo veliku korist.
0: Župan i ja.
2: Županica Nataša Tramišćak i Krešimir Burazin, pročelnik stanice Osijek Hrvatske gorske službe spašavanja, Potpisali su ugovor o dodjeli sredstava iz proračuna Osječko-baranjske županije za 2026. godinu za sufinanciranje izgradnje objekta za potrebe rada Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Osijek.
3: Hrvatska gorska služba spašavanja je jedan od važnih temeljnih operativnih snaga za sustavnu zaštitu u cijeloj Republici Hrvatske, tako i na području Osječko-baranjske županije. Naš sustav civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije redovito i usavršavamo i pratimo njihove potrebe. Time evo danas smo odlučili podržati i Hrvatsku gorsku službu spašavanja u izgradnji njihove baze, njihovog objekta koje u prvi puta grade na ovom području kako bi imali adekvatno mjesto za rad i za obuku svojih volontera. Zaista im se zahvaljujem što su uvijek spremni žurno izlaziti na bilo kakvu vrstu intervencije u kriznim situacijama, posebno kada govorimo o teškim i nepristupačnim terenima. Znamo da su uvijek volonteri Hrvatske gorske službe spašavanja prvi koji izlaze i koji mogu raditi tako zahtjevne i komplicirane aktivnosti.
0: Župan i ja.
2: Bio je to ovotjedni pregled najvažnijih županijskih aktualnosti.
0: Župan i ja.
1: Župan i ja.
0: Županija.
1: Županija.
0: Županijske aktualnosti.
5: Neonske minute.
6: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a svima vama želim mirno, prekrasno, opušteno ljeto i da slušate moju novu pjesmu Čuvam njen dom.

0: Neonske minute.
1: Novela Knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove. Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
4: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner, Republika Austrija, predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova, Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
5: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Večeras u 21 sat svečano će biti otvoreni 60. Đakovački vezovi. Održat će se prigodni glazbeno-scenski program pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Scenarist programa je Mirko Ćurić, a redatelj je Darko Milac. Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić predvodit će misno slavlje u Đakovačkoj katedrali za sve sudionike 60. Đakovačkih vezova u nedjelju 5. srpnja nakon svečane vezovske povorke, predvidivo oko 10.30. Liturgijsko pjevanje na toj misiji predvodit će članovi Kuda Šokadija Strizivojna i crkveni zbor Župe Svetog Martina Strizivojna. Mise u katedrali su toga dana još u 7.30 i u 18.30. Izostaje misa u 9 sati. U samostanskoj crkvi misa je samo u 7 sati. Tijekom održavanja svečane povorke 60. Đakovačkih vezova 5. srpnja u vremenu od 7 do 11 sati, cestovni promet u Đakovu odvijat će se prema privremenoj regulaciji prometa. Đakovački povratnik Marinko Kraljević iz Mažuranićeve ulice pokrenuo je inicijativu okupljanja Đakovčana povratnika. Misa zadušnica za sve susjede i prijatelje koji nisu mogli biti na sahrani bila je danas u 10 sati.
2: Inicijativa je sa nekoliko prijatelja iz Mažuranićeve ulice iz Čikage da pokrenemo cijelo Đakovo. Sutra bi bila misa u 10 sati. Zadušnica za našeg susjeda, ali pozvali bi sve Đakovčane da sve svoje susjede, prijatelje koje, pogotovo ove raseljene, koje nisu imali šanse biti im na sprovodu ili na misi zadušnici, da dođu na tu misu i posvete nekom od svojih susjeda, i poslije toga da ako mogu doći na groblje taj dan, ako ne prvom prilikom kad mogu, i da osim svoje rodbine i bližnjih probaju posjetiti grobove onih koji su zapušteni možda po 10-20 godina, niko im ne dolazi, pa takve grobove da se posebno probaju posvetiti.
1: Nakon višemjesečnog prekida od 20. srpnja ponovno se uspostavljaju domaće zračne linije koje iz zračne luke Osijek obavlja Trade Air. Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovno će biti omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje. Prodaja karata započela je jučer. Danas će u nadbiskupskom domu u Đakovu biti upriličeno potpisivanje ugovora između vlade RH i Đakovačko-osječke nadbiskupije, a vezano uz povrat šuma Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom, 2 na području Osijeka te po 1 na području Baranje i Đakovštine. Zabilježena su i 2 naleta vozilom na divljač na području Osijeka. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina sigurnosti pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice povremeno je pretežno sunčano, vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 celzijevih. Ona trenutno u gradu Đakovu iznosi 27 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.

0: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

Dragi naši slušatelji, vrijeme je za našu emisiju Sedmi element. Počinje Silent Hill, evo jedan zanimljiv filmski program u Gorskom Kotaru koji objedinjuje jako puno zanimljivih priča. Naime, u Fužinama, evo, održat će se Silent Hill od 21. do 26. srpnja. Na popisu filmova su, evo, trileri, onako vrlo zanimljive komedije, surove drame, a zajednički nazivnik ovogodišnjeg programa je zapravo suočavanje pojedinca s naličijem društvenih sustava te skrivenih istina kroz različite generacijske poglede. Kaže Igor Mirković, direktor ovog Silent Hilla, i ove godine vraćamo se u našu filmsku oazu, skrivenu na obali jezera Bajer, daleko od gužve, a opet blizu grada Zagreba, Rijeke i Ljubljane. Nadamo se kako će nam ljubitelji filma doći sa svih strana, jednako kako i mi dovodimo velika imena sedme umjetnosti iz različitih zemalja. Selekcija, kako navode evo organizatori ovog događaja, donosi vrlo zapažena i nagrađena ostvarenja sa najvećih filmskih festivala. Recimo, ruski redatelj i nekadašnji motovunski meverik Andrej Zvangicen stoji iza filma Minotaur. Dobitnik je nagrade u Cannesu Grand Prix-a, koji kroz priču o jednom moćnom poduzetniku, zapravo suočenom s prevarom supruge, poslovnim krizama i posljedicama ruske agresije na Ukrajinu, nudi jednu ledenu društvenu kritiku kao obradu Šabrloveove Nevjerne žene. Biće tu još jako puno zanimljivih filmova, evo ističe se i crno-bijela drama Muhe meksičkog redatelja Embika, koja je evo dobila nagradu na festivalu u Berlinu. Ove godine mi je jako zanimljivo koliko smo kvalitetnih filmova pronašli o važnim i zanimljivim temama. Od okupacije zapadne obale do potrage za nečijim identitetom, do odnosima moći u crkvi. Evo, stvarno ima jako puno zanimljivih filmova, tako da evo svi oni koji će biti na Silent Hillu sigurno će uživati. Ima jako puno internacionalnih filmova, naravno ima i domaćih, ali evo stvarno puno toga će se moći vidjeti, tako da evo ljubitelji sedme umjetnosti sigurno će uživati. Biće tu naravno i zabavni dio programa, evo Vojko V, jedan od najpoznatijih, možemo reći, glazbenih izvođača koji će nastupiti na samom festivalu. Tu je čitav niz različitih DJ-eva, između ostalog i naš glumac Mario Kovač, koji evo osim što se bavi glumom je i izvrstan DJ, tako da evo sigurno će biti vrlo, vrlo zanimljivo. Evo i film o majki Terezi će također biti predstavljen, dakle film pod nazivom Mother. Jedna lijepa pjesma na zaključku današnjeg sedmog elementa.

0: minute.
1: Kvaliteta i udobnost Tenteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Tenteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Tenteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
4: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Vesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u Torontu od Portugala s 2-1 i tako završila svoj put na svjetskom prvenstvu u Meksiku, SAD-u i Kanadi.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
2: U prvom poluvremenu Portugal je bio bolji, ali do odmora nismo vidjeli golove. U nastavku su Latrani preuzeli inicijativu i golom Ivana Perišića u 53. minuti došli do vodstva. Perišić je tako postao najbolji strijelac Hrvatske na svjetskim prvenstvima u povijesti sa 7 golova. Portugalci su se vratili u 68. minuti kada je Ronaldo realizirao kazneni udarac. Odlučujući trenutak se dogodio u 4. minuti sudačke nadoknade. Leo je centrirao, a Ramos bio najviši u skoku za 2-1. Guardiola je na isteku sudačke nadoknade pogodio za produžetak, ali Norvežan je neskas poništio gol radi zaleđa. Izbornik Zlatko Dalić nakon poraza.
3: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo vrijeme plan da sačuvamo tu naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok, ali dobro, sačuvali smo se i nismo primili gola. Drugo vrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno našu stranu, bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju.
2: Vjerovatno svoju posljednju utakmicu na svjetskoj smotri odigrao je Luka Modrić. A evo što na to kaže Dalić.
3: Vjerojatno zadnje Luke na svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužim porazom i teškom utakmicom. Luka je igrao pogotovo drugo poluvreme jako dobro. Ponovo se digao, ponovo je bio naš jedan od glavnih igrača i evo, zbog njega mi jako žao da je ovako se završilo. Pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
2: Martin Baturina osvrnuo se na 3 poništena gola Hrvatske.
4: Mislim da onda je to pokazati da si dobro igrao. Sad nisam vidio zaleđa kolika su bila, šta je tu sve se izrašavalo. Ali mi možda je ovo jedan pokazatelj kako nastaviti dalje, kako igrati.
2: Jedan od onih kojemu je gol poništen bio je Petar Sučić. Evo kako je on vidio utakmicu.
5: Ponosno na ekipu kako smo odigrali i pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju. Minimum produžetke jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas.
2: A FIFA se oglasila po pitanju poništenog gola Guardiola u zadnjim minutama utakmice. Prema senzorima koji se nalaze u službenoj lopti i bilježe dodire, potvrđeno je da je Matanović ostvario kontakt s loptom, što je sucu omogućilo da dosudi zaleđe i poništi pogodak. Za četvrtfinale će se Portugalci boriti protiv Španjolske, koja je ranije svladala Austriju 3-0. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Kapetan Luka Modrić i dokapetan Ivan Perišić komentirali su suze na terenu i koliko je igračima teško pao poraz.
6: To je pokazatelj tih emocija, šta nam znači Hrvatska, koliko živimo za uspjeh, koliko živimo za svaku utakmicu, za svaku pobjedu, koliko smo sretni, koliko nas ispunjava to kad smo tu, tako da kad izgubiš, pogotovo na velikim natjecanjima, krivo ti je, teško to padne, jer znamo, svjesni smo koliko nam Hrvatska znači, znamo koliko imamo podršku, koliko nas ljudi prati, voli.
7: Boli više nego možda 2016. kad smo isto dominirali tokom cijele utakmice, imali, čak smo danas imali bolje šanse i mislim da smo i poklonili ove golove, tako da ostaje žal, ali šta, život ide dalje i treba zaboravljati kako porazi, tako i pobjede i okreni se drugim utakmicama, drugim stvarima, odmori dobro i spremi se za novu sezonu.
1: Osim što smatra da su zaslužili više, Modrić je otvoreno kritizirao odluke VAR-a.
6: Taj penal, mislim da je bilo obrnuto da nikad se VAR ne bi uključivo. Ja sam taj VAR rekao u početku, kad se tek uveo, da mi se ne sviđa. Poslije s vremenom za neke stvari dobar, ali ga krivo koriste ili ne znam ili ga koriste na način gledajući selektivno ili gledajući, ne znam, veličinu ekipe ili ne znam šta već, jer VAR po meni treba, ako je 200% neka greška, onda uđeš. Ako nije, ako je u nekoj sivoj zoni, nema šta ulaziti, nema se šta var javljati.
0: Media servis. Vijesti.
1: Saborski zastupnici radni tjedan završavaju glasanjem. Prvo su na dnevnom redu amandmani vezani za izmjene i dopune zakona o prijevozu u cestovnom prometu. SDP-ova Marija Lugarić i Mostov Marin Miletić.
8: Tlačite opet hrvatskog obrtnika, naše paušalce, male ljude, a dopuštate velikim korporacijama kao što su Uber i Bolt da izvlače novac iz Hrvatske. Tome treba stati na kraj.
9: Fiktivno zapošljavanje vozača, velike provizije, vozače koji su prijavljeni na jedan sat dnevno iako rade više struko više, otvaranje desetke JDOO-a, gomilanje dugova i otvaranje novih kako bi se izbjegla odgovornost. Pa postoji cijela industrija. I ko to treba kontrolirati? Državni inspektorat. Koliko ima inspektora? 35. Koji treba kontrolirati cijeli taj taksi divlji zapad. No tebene, ovaj glavni inspektor još uvijek u zatvoru, još uvijek nemamo novog glavnog državnog inspektora.
1: Izglasali su vladajući potom i izmjene i dopune zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u prvom čitanju. Na dnevnom redu je i prijedlog stranke Možemo za osnivanje istražnog povjerenstva o Medikolu, koje bi trebalo utvrditi činjenice o poslovanju te poliklinike s HZZO-om. Upravo to bila je tema burne sjednice koja je trajala noćas do 2 sata.
0: Media servis. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković u Đakovu predsjeda prvom sjednicom Vijeća za regionalni razvoj. Na sjednici će se predstaviti prioriteti regionalnog razvoja Hrvatske i novog višegodišnjeg financijskog okvira, priuštivog stanovanja, gospodarenja otpadom, te će se izložiti novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Uoči sjednice korisnicima je uručeno više od 70 ugovora za projekte ukupne vrijednosti 409 milijuna eura.
0: Media servis. Vijesti.
1: Mjesecima nakon njegova ubojstva održat će se višednevni sprovod ajatolaha Alija Hamenejija. Očekuje se da će samo u Teheranu na trodnevnoj komemoraciji prisustvovati oko 15 milijuna ljudi. Hamenej, koji je vodio Iran gotovo 4 desetljeća, ubijen je 28. veljače, kada su SAD i Izrael zajednički pokrenuli rat. Na sprovodu je primijeđen novi vođa iranske revolucionarne garde, Ahmad Vahidi, koji se krije od početka rata. Nakon završetka sprovoda nastavit će se pregovori između SAD-a i Irana.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
10: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
0: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
11: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media servis.
0: Media servis. Najbrža istina.
12: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Makarska i Šibenik mjere 32, Dubrovnik, Rijeka i Split 31, Zadar 30, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Zagreb 28, Karlovac, Bjelovar, Krapina i Varaždin 27, a Gospić 26. Pretežno sunčano u unutrašnjosti i na krajnjem jugu uz prolazno više oblaka. Lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Media servis. Najbrža istina.

0: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dvanaestam je sati i 9 minuta, dragi naši slušatelji, bile su ovo podnevne vijesti Medija Servisa. Mi naravno krećemo u naš novi glazbeni i programski sat na samom početku Hit dana.
0: Hit dana Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Kada temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
6: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Koliko vidim, situacija je uredna, ne samo kod nas u Slavoniji, nego i u drugim dijelovima Hrvatske, pa eto, neka samo tako i ostane tijekom cijelog ovog i dana i vikenda. Svim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova. 822-249.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled dva.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Večeras u 21 sat svečano će biti otvoreni 60. Đakovački vezovi. Održat će se i prigodno glazbeni scenski program pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Scenarist programa je Mirko Čurić, a redatelj Darko Milas. Đakovačko-osječki nadbiskup, metropolit Đuro Hranić, predvodit će misno slavlje u Đakovačkoj katedrali za sve sudionike 60. Đakovačkih vezova u nedjelju 5. srpnja nakon svečane vezovske povorke, predvidivo oko 10.30. Liturgijsko pjevanje na toj misi predvodit će članovi Kuda Šokadija Strizivojna i crkveni zbor Župe Svetog Martina u Strizivojni.

0: Mise u katedrali tog dana su još u 7.30 te u 18.30. Izostaje misa u 9, a u Samostanskoj crkvi misa će biti samo u 7 sati. Tijekom održavanja svečane povorke 60. đakovačkih vezova 5. srpnja u vremenu od 7 do 11 sati, cestovni promet u našem gradu odvijat će se prema privremenoj regulaciji prometa. Đakovački povratnik Marinko Kraljević iz Mažuraničeve ulice pokrenuo je inicijativu okupljanja đakovačkih povratnika. Misa zadušnica za sve susjede i prijatelje kojima nisu mogli biti na sahrani bila je jutros u 10 sati.
1: Inicijativa je sa nekoliko prijatelja iz Mažuraničeve ulice iz Čikage da pokrenemo cijelo Đakovo. Sutra bi bila misa u 10 sati zadušnica za našeg susjeda, ali pozvali bi sve Đakovčane da sve svoje susjede, prijatelje koje, pogotovo ove raseljene, koje nisu imali šanse biti im na sprovodu ili na misi zadušnici, da dođu na tu misu i posvete nekom od svojih susjeda, i poslije toga da ako mogu doći na groblje taj dan, ako ne prvom prilikom kad mogu, i da osim svoje rodbine i bližnjih probaju posjeti grobove onih koji su zapušteni možda i po 10-20 godina, niko im ne dolazi, pa takve grobove da se posebno probaju posvetiti.
0: Ovom inicijativom, kako pojašnjava Kraljević, povratnici žele bar donekle nadoknaditi sve ono što su propustili.
1: Nas nekoliko prijatelja koji nisu u Đakovu, neki su u Zagrebu, neki su vani, još se sjetilo kako bi lijepo bilo, eto, šta smo sve propustili, umro je ovaj, umro je onaj, a nismo mogli biti na sprovodu, pa onda, eto, da to bude prvenstvo za one koji su izvana, a možda i iz Đakova netko ko nije mogao, bio spriječen, ili čak eto, možda se i naljutio na nekoga, pa sad sa distancom vremena da se oprosti, da se to zaboravi.
0: Cilj ove inicijative je u dogledno vrijeme okupiti sve đakovačke povratnike.
1: Bilo je u planu nešto na veće da se družimo u stare igrice 60. povodom 60 godina đakovačkih vezova i da to stavimo na neki veći nivo, međutim, pošto je ulica sada zatrpana bagerima, ovaj, materijalom, to će biti minimalizirano i tako, ali eto, ko prođe kroz ulicu sutra poslije 3 sata ili u petak to poslije 3 sata i u subotu kroz dan poslije podne, dobit će ideju o čem se radi, može se na licu mjesta tamo u ulici u ovomu Cadillac ja sam druga kuća od toga, eto, raspitati o čem se radi, pa širi da probam poigrati neku igricu što smo se igrali prije 60 godina, a onda ćemo u budućnosti probati djecu potač, da djeca, dovedemo unuke i da djeca se vrate onim našim starim igrama, da im probamo prezentirati i odvojiti ih od mobitela i od televizije.
0: Marinko Kraljević povratnik je iz Australije.
1: Bio sam od 78. u Zagrebu i poslije toga u Australiji i vratio sam se prije 3 godine. I Đakovo, eto, sad obnavljam roditeljsku kuću, ide se sve sporo i polako, ali pokušavam i neke ljude ne prepoznajem na ulici, to možda je neki ljudi koji me dugo nisu vidjeli, ako im pokažem sliku iz djetinjstva me prepoznaju, a ovi koji su me viđali, oni obrnuto. Pa bi bilo lijepo da ako neko ponese sliku svoju iz djetinjstva, pa bi, eto, lakše bi se i prepoznali i valjda su lijepo uspomene slikama.
2: Koliko je uopće takvih povratničkih priča?
1: Priča ima puno i bilo bi lijepo da ne samo povratničke priče, priče iz 60. kad su bili vezovi 67. počeli da se pričaju priče iz tih dana, kako su se bake i dide zabavljali kojim sportovima i bez mobitela i bez televizije su uživali, vjerujem, puno više nego sada.
2: Ovo je jedna inicijativa iz Mažuraničeve ulice.
1: Da, krenila iz Mažuraničeve Čikage, ali bi proširili na sve Đakovčane, možda sad će se dešavati nešto malo, pokušamo mu spasiti ove godine, pošto su svjetsko prvenstvo u nogometu i vezovi, ljudi su zaokupljeni drugim stvarima, ali probat ćemo to širiti. Čikaga park kraj stanice i ako se oslobodi Mažuranićeva, tako. I, ali proširiti po cijelom Đakovu.
0: Nakon višemjesečnog prekida, od 20. srpnja ponovno se uspostavljaju domaće zračne linije koje iz zračne luke Osijek obavlja Trade Air. Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovno će biti omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje. Prodaja karata započela je jučer. Danas će u Nadbiskupskom domu u Đakovu biti upriličeno potpisivanje ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Đakovačko-osječke nadbiskupije, a vezano uz povrat šuma Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Đakovo utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 59-godišnjak kao odgovorna osoba u pravnoj osobi počinio kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju. Naime, 32-godišnjak sa šireg područja grada Đakova je tijekom rujna prošle godine dogovorio kupnju 2000 litara goriva s pravnom osobom iz Osijeka. On je to platio 1450 eura, a gorivo mu nije dostavljeno, niti mu je vraćen novac. Protiv osumnjičenog slijedi prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Osijeku. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna na području Baranje i Đakovštine. Zabilježena su i 2 naleta vozila na divljač na području grada Osijeka. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području Policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima.
3: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, dakle pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku. U jutarnjim satima temperatura će nam se kretati oko 15, maksimalna dnevna otprilike oko 30.
3: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
4: Ljetni hitovi za ljetni ugođaj vaše radio postaje Radio Đakovo.
5: Pogrebne obavijesti.
0: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
5: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače mi Copacabana, Acapulco i
4: Madrid. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Kad bi mogla čut sve ono

0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Ljeto je pravo vrijeme za dobru knjigu. Onu koja će vas zaokupiti već od prvih stranica i koju nećete željeti ispustiti iz ruku. Ako ovog ljeta tražite roman koji spaja napetost kriminalističke priče, emocionalnu dubinu obiteljske drame i autentičan mediteranski ugođaj, Crvena voda Jurice Pavičića odličan je izbor. Radnja započinje u rujnu 1989. godine kada u malom dalmatinskom mjestu nakon večernjeg izlaska bez traga nestaje 17-godišnja Silva Vela. Njezin nestanak pokreće policijsku istragu, ali i niz događaja koji će tijekom sljedećih 30 godina obilježiti živote njezine obitelji, prijatelja, istražitelja i stanovnika mjesta. Do godine prolaze, odgovori izostaju, a svatko od likova nosi vlastiti teret gubitka, sumnji i neizgovorenih tajni. Iako je u središtu romana neriješen zločin, Crvena voda mnogo je više od kriminalističkog romana. Jurica Pavičić vješto prikazuje svakodnevni život običnih ljudi, njihove međusobne odnose, obiteljske sukobe, razočaranja i nade. U pozadini osobnih sudbina odvijaju se i velike društvene promjene, raspad Jugoslavije, Domovinski rat, poratno razdoblje i tranzicija koje snažno utječu na živote likova. Upravo ta kombinacija osobne i društvene priče daje romanu posebnu snagu i uvjerljivost. Pavičićev stil pisanja jednostavan je, pitak, iznimno sugestivan, bez suvišnih opisa, stvara napetu atmosferu koja čitatelja neprestano potiče na razmišljanja i postavljanje pitanja. Likovi su životni i uvjerljivi, a njihove emocije prikazane su s mnogo razumijevanja i osjećaja. Roman se čita lako, ali ostavlja snažan dojam i dugo ostaje u pamćenju. Crvena voda osvojila je brojne književne nagrade i priznanja, te se smatra jednim od najuspjelijih suvremenih hrvatskih romana. Djelo je hvaljeno zbog izvrsne karakterizacije likova, slojevite priče i majstorskog spajanja kriminalističkog zapleta s društvenim i psihološkim elementima. Ako ovog ljeta želite knjigu koja će vas držati u neizvjesnosti do posljednje stranice, a istovremeno ponuditi duboku i dirljivu priču o obitelji, gubitku, vremenu, ljudskim sudbinama, Crvena voda pravi je izbor. Ponesite je na plažu, u planine ili na večernje čitanje na terasi i prepustite se jednom od najboljih romana suvremene hrvatske književnosti. Želimo vam ugodno ljeto i mnogo lijepih trenutaka uz dobru knjigu.
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey, ljetni program Radio Đakova.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u Torontu od Portugala s 2-1 i tako završila svoj put na svjetskom prvenstvu. Hrvatskoj su poništena 3 gola, a mnogi najspornijim smatraju ona i Joška Gvardiola u 13. minuti produžetaka. Upravo o njemu službeno se oglasila i FIFA. Detaljno su obrazložili svoju odluku, tvrde da ništa nije sporno. Senzori unutar lopte sposobni su detektirati blagi kontakt i omogućuju donošenje brzih i točnih odluka, stoji u objavi. 3 poništena gola komentirali su reprezentativci Martin Baturina i Petar Sučić.
2: Mislim da onda je to pokazatelj da si dobro igrao. Sad nisam vidio zaleđaje, koliko su bila, šta je tu se izdešavalo. Ali mi možda je ovo jedan pokazatelj kako nastaviti dalje, kako igrati.
3: Stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas.
1: Iza saborskih zastupnika je burna sjednica. Tek iza 2 sata u noći završila je rasprava o prijedlogu stranke Možemo da se osnuje istražno povjerenstvo u Medikolu,

0: koje bi trebalo utvrditi činjenica o poslovanju te poliklinike s HZZO-om. Upravo o tome će i između ostalog danas glasati saborski zastupnici. Na dnevnom redu također je i glasanje o zakonskim prijedlozima za regulaciju ugostiteljske djelatnosti, ali i taksi prijevoza. Mjesecima nakon njegova ubojstva održat će se višednevni sprovod Ajatolaha Alija Hamneija. Očekuje se da će samo u Teheranu na trodnevnoj komemoraciji, koja počinje sutra, prisustvovati oko 15 milijuna ljudi. Nakon završetka nastavit će se pregovori između SAD-a i Irana. Hamenei, koji je vodio Iran gotovo 4 desetljeća, ubijen je 28. veljače, kada su SAD i Izrael zajednički pokrenuli rat. Na sprovodu je primjećen novi vođa iranske revolucionarne garde Ahmad Vahidi, koji se krije od početka rata. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split mjere 30, Zagreb 28, a Osijek 27 celzijevih stupnjeva. Djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno umjerena, prolazno i povećana na oblaka. Ujutro na istoku, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti i na krajnjem jugu, uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
3: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
4: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Zvam se Lucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
7: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
8: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
9: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
10: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
11: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
12: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
13: Čekamo vas!
2: Dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
5: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
7: Marketing Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova. Oh, oh, oh, oh.

0: servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u Torontu od Portugala s 2-1 i tako završila svoj put na svjetskom prvenstvu. Hrvatskoj su poništena 3 gola, a mnogi najspornijim smatraju ona Joška Guardiola u 13. minuti produžetaka. Upravo o njemu službeno se oglasila i FIFA. Detaljno su obrazložili svoju odluku, tvrde da ništa nije sporno. Senzori unutar lopte sposobni su detektirati blagi kontakt i omogućuju donošenje brzih i točnih odluka, stoji u objavi. 3 poništena gola komentirali su reprezentativci Martin Baturina i Petar Sučić.
2: Mislim da onda je to pokazati da si dobro igrao. Sad nisam vidio zaleđaj koliko su bila, šta je tu se dešavalo. Ali mi možda je ovo jedan pokazatelj kako nastaviti dalje, kako igrati.
3: Stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene. Ne znam više ni sam, previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas.
1: Iza saborskih zastupnika je burna sjednica. Tek iza 2 sata u noći završila je rasprava o prijedlogu stranke Možemo da se osnuje istražno povjerenstvo o Medikolu, koje bi trebalo utvrditi činjenice o poslovanju te poliklinike s HZZO-om. Upravo o tome će između ostalog danas glasati saborski zastupnici. Na dnevnom redu također je i glasanje o zakonskim prijedlozima za regulaciju ugostiteljske djelatnosti, ali i taksi prijevoza. Mjesecima nakon njegova ubojstva održat će se višednevni sprovod ajatolaha Alija Hamneija. Očekuje se da će samo u Teheranu na

0: trodnevnoj komemoraciji, koja počinje sutra, prisustvovati oko 15 milijuna ljudi. Nakon završetka nastavit će se pregovori između SAD-a i Irana. Hamenei, koji je vodio Iran gotovo 4 desetljeća, ubijen je 28. veljače, kada su SAD i Izrael zajednički pokrenuli rat. Na sprovodu je primjećen novi vođa iranske revolucionarne garde, Ahmad Vahidi, koji se krije od početka rata. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split mjere 30, Zagreb 28, a Osijek 27 celzijevih stupnjeva. Djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno umjerena, prolazno i povećana na oblaka. Ujutro na istoku, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti i na krajnjem jugu, uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe. Očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
6: Dobrodošli na jubilarne Đakovačke vezove, večeras u 21 sat, svečano će biti otvoreni 60. Đakovački vezovi, no, evo, idemo redom. Što je to bilo jučer, koja su sve bila zbivanja u sklopu Đakovačkih vezova, što nas to sve očekuje danas? Ruža Mikešić-Kardoš, Ružo, dobar dan.
7: Dobar dan, lijepo pozdrav Mario tebi i svim vašim slušateljima. Da, jučer je vezovski dan, bio nam u znaku Splitsko-dalmatinske županije, pa smo imali klapu partenca i hrvatske ruže. Uživali smo u vrličkim uštipcima i crnom rišotu koji se razgrabio i bio je prefin. Te isto tako odlična izložba ogledalo naroda u kući Rajzman. A danas... Pa danas je onaj najljepši dan Đakovačkih vezova kada je svečano otvorenje pred najljepšom katedralom na svijetu, no prije toga od 17 sati je pučko crkveno pjevanje u centru Amadea, plesno zagrijavanje Šok Šok Šokadija na gradskom korzu i Strossmayerovom trgu starta od 19 sati. Eto, idealna prilika za sve one sa možda dvije lijeve noge da kudovci pokušaju naučiti kolo. A od 20 sati u Šokačkom dvoru u dvorištu kuće Rajzman za glazbeni program zaduženi su mladi tamburaši Kune, a od 21 sat vrhunac svakih vezova. neka se zovu Đakovački vezovi. Naziv je scenske slike čiji je scenarist Mirko Čurić, a redatelj Darko Milas. Scenarij svečanog otvaranja ovogodišnjih jubilarnih 60. Đakovačkih vezova nazvan je prema uskliku nekadašnjeg ravnatelja ekonomske škole u Đakovu Milana Rajkovića, koji je na inicijalnom sastanku na kojem su utemeljeni Đakovački vezovi predložio neka se zovu Đakovački vezovi. I to je to ime koje se tražilo i koje traje već 60 godina. A vezovi kroz 60 godina nisu nimalo posustali, da pače i dalje privlače sudionike i goste sa svih strana svijeta i na ponosu svih Đakovčana. Ovogodišnje otvaranje ponešto odudara od ono što su gledatelji naučili prijašnjih godina gledajući priče iz ovih krajeva. Ove jubilarne vezove autori su posvetili prethodnicima i utemeljiteljima Đakovačkih vezova. Kao i uvijek, program obiluje glazbenim i folklornim točkama uz brojne sudionike. A glazbeni program na pozornici za Crkve svih svetih započinje u 21 sat uz Lucky Band, a nakon njih, kao i prijašnjih godina, uvijek rado viđeni na vezovima, nosi Đakovčani jedne jedine slavonske love.
6: Ružo, puno toga nas večeras danas očekuje na Đakovačkim vezovima. Što drugo nego uputiti, evo, svima poziv uz onu poruku: vidimo se na Đakovačkim vezovima.
7: Upravo to, svi su nam dobrodošli, vjerujem da će grad i večeras biti pun, a za sve one koji možda ne budu bili u prilici uživo gledati otvorenje vezova, naravno da sve to mogu uživo pratiti i na programu HRT-a.
6: Ružo, hvala lijepo za danas, pratit sva zbivanja, pa se čujemo ponovo sutra u isto vrijeme na isto mjesto.
7: Upravo to, lijepom pozdrav.
5: Padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe. Očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Stigao je petak i još jedna emisija za naše najmlade slušatelje. A i ljeto je stiglo u svom punom sjaju. Sunce nas grije, praznici su u tijeku, a svaki novi dan zove na igru, istraživanje i boravak na otvorenom. No, uz sve ljetne radosti, važno je znati kako se čuvati od velikih vrućina i zašto je voda naš najbolji prijatelj. U ovoj emisiji mali će slušatelji saznati zašto je važno piti dovoljno vode, kako se od sunca štite ljudi, ali i životinje koje tijekom ljeta pronalaze svoje zanimljive načine rashlađivanja. Budući da se približava Svjetski dan čokolade, zavirit ćemo i u slatki svijet omiljene poslastice mnogih mališana. Otkrit ćemo odakle dolazi čokolada, kako nastaje i zašto je, iako je jako fina, najukusnija kada je jedemo umjereno. Kroz vedre zanimljivosti i korisne savjete još ćemo jednom otkriti da su voda, sunce i igra najljepša kombinacija kada ih pratimo s malo pažnje, puno osmijeha i brigom za sebe i prirodu.

0: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Ljeto je vrijeme kada se čini kao da je cijeli svijet izašao van. Sunce nas budi već rano ujutro, dani su dugi, a večeri kao stvorene za šetnju, vožnju biciklom ili igru s prijateljima. Mnogi su na praznicima, netko putuje na more, netko baki i djedu na selo, a netko uživa u svom dvorištu ili gradskom parku. Jeste li primijetili koliko je ljeti priroda živahna? Posvuda lete leptiri, pčele marljivo skupljaju pelud, cvrci neumorno pjevaju, a ptice traže hlad među krošnjama. Iako je ljeto vrijeme igre i zabave, ono nas uči i kako brinuti o sebi i o prirodi koja nas okružuje. Kada je vani jako toplo, naše tijelo radi puno više nego što mislimo. Znojenjem se hladimo, ali pritom gubimo vodu. Zato je važno tijekom dana često piti vodu, čak i onda kada još nismo jako žedni. Voda je poput malog pomagača koji putuje našim tijelom. Ona osvježava, pomaže mozgu da razmišlja, mišićima da trče i srcu da vrijedno radi. Zato liječnici često kažu da je obična voda najbolje piće. A voda nije važna samo ljudima. Bez nje ne mogu ni biljke, ni životinje. Cvijeće bez vode vene. Ptice traže lokvice ili pojilice, a mnoge životinje odlaze do rijeka i jezera kako bi se napile ili rashladile.

Ljeto je prekrasno, ali sunce ponekad zna biti vrlo jako. Zato je najbolje igrati se vani ujutro ili predvečer kada sunčeve zrake nisu toliko snažne. Ako izlazimo tijekom dana, dobro je staviti šešir ili kapu, obući laganu odjeću svjetlijih boja i ne zaboraviti kremu za sunčanje. Naravno, uvijek je dobro ponijeti bočicu vode. Znate li i da drveće pomaže ljudima? Velika krošnja pravi prirodan hlad u kojem je mnogo ugodnije odmarati se. Zato svako posađeno stablo jednog dana postaje pravi mali ljetni spas. A jeste li se ikada zapitali kako se životinje rashlađuju kada je njima vruće? Psi ne mogu se znojiti kao ljudi, pa dahću. Zato ih često vidimo s isplaženim jezikom. Mačke potraže hladno mjesto i većinu najtoplijeg dijela dana prespavaju. Ptice se kupaju u plićacima ili lokvicama, a ponekad se samo malo poprskaju vodom. Divlje svinje obožavaju valjanje u blatu jer ih ono hladi i štiti od kukaca. Slonovi se polijevaju vodom i posipaju pijeskom, dok nilski konji veći dio dana provode u vodi. Ako kod kuće imate dvorište ili balkon, možete u plitku posudicu natočiti malo vode. Ptice će vam biti zahvalne, a možda ćete ih imati priliku i promatrati kako se kupaju.

0: Znamo da će se mnogi sada nasmiješiti. Stiže nam svjetski dan čokolade. Ali jeste li znali da čokolada ne raste na policama trgovina? Ona počinje svoj put na stablu kakaovca koje raste u toplim krajevima svijeta. Na njemu rastu veliki plodovi u kojima se skrivaju zrna kakaa. Od njih nastaje kakao u prahu, a zatim i čokolada kakvu svi poznajemo. Postoje mliječna, tamna i bijela čokolada, a svatko ima svoj omiljeni okus. Ipak, koliko god bila fina, čokoladu je najbolje jesti pomalo. Tako ćemo više uživati u svakom zalogaju, a naši će zubi ostati zdravi. Kada ljeti odlazimo na izlet, u park ili na kupanje, priroda nam daruje mnogo toga. Hlad, svjež zrak, miris cvijeća i mjesta za igru. Zato je možemo uzvratiti malim dobrim djelima. Smeće uvijek bacimo u koš. Ne trgajmo cvijeće bez potrebe. Ne uznemiravajmo životinje i štedimo vodu. Svaka kap je dragocjena. Ljeto je najljepše kada ga dijelimo s obitelji, prijateljima i prirodom. Zato uživajte u svakom sunčanom danu, puno se igrajte, smijte, istražujte i ne zaboravite. Bočica vode, osmijeh i dobra volja najbolji su prijatelji svakog malog ljetnog istraživača.
1: Dosta je plastike.

0: Dragi mališani, to bi bilo sve za danas. Sve vas do sljedeće emisije srdačno pozdravlja vaš Žutopitac.
1: Dobrodošli u nas u emisiju.
2: Hvala što ste s nama.
3: Hvala što

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panela i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 8

0: 674-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Večeras u 21 sat svečano će biti otvoreni 60. Đakovački vezovi. Održat će se i prigodno glazbeni scenski program pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Scenarist programa je Mirko Čurić, a redatelj Darko Milas. Đakovačko-osječki nadbiskup, metropolit Đuro Hranić, predvodit će misno slavlje u Đakovačkoj katedrali za sve sudionike 60. Đakovačkih vezova u nedjelju 5. srpnja nakon svečane vezovske povorke, predvidivo oko 10.30. Liturgijsko pjevanje na toj misi predvodit će članovi Kuda Šokadija Strizivojna i crkveni zbor Župe Svetog Martina u Strizivojni. Mise u katedrali tog dana su još u 7.30 te u 18.30. Izostaje misa u 9, a u Samostanskoj crkvi misa će biti samo u 7 sati. Tijekom održavanja svečane povorke 60. Đakovačkih vezova 5. srpnja u vremenu od 7 do 11 sati, cestovni promet u našem gradu odvijaće se prema privremenoj regulaciji prometa. Đakovački povratnik Marinko Kraljević iz Mažuranićeve ulice pokrenuo je inicijativu okupljanja đakovačkih povratnika. Misa zadušnica za sve susjede i prijatelje kojima nisu mogli biti na sahrani bila je jutros u 10 sati.
2: Inicijativa je sa nekoliko prijatelja iz Mažuranićeve ulice iz Čikage da pokrenemo cijelo Đakovo. Sutra bi bila misa u 10 sati. Zadušnica za našeg susjeda, ali pozvali bi sve Đakovčane da sve svoje susjede, prijatelje koje, pogotovo ove raseljene, koje nisu imali šanse biti im na sprovodu ili na misi zadušnici, da dođu na tu misu i posvete nekom od svojih susjeda, i poslije toga da ako mogu doći na groblje taj dan, ako ne prvom prilikom kad mogu, i da osim svoje rodbine i bližnjih probaju posjetiti grobove onih koji dugo, koji su zapušteni možda po 10-20 godina, niko im ne dolazi, pa takve grobove da se posebno probaju posvetiti.
1: Ovom inicijativom, kako pojašnjava Kraljević, povratnici žele bar donekle nadoknaditi sve ono što su propustili.
2: Nas nekoliko

0: Prijatelji koji nisu u Đakovu, neki su u Zagrebu, neki su vani, još se sjetilo kako bi lijepo bilo, eto, šta smo sve propustili, umro je ovaj, umro je onaj, a nismo mogli biti na sprovodu, pa onda, eto, da to bude prvenstvo za one koji su izvana, a možda i iz Đakova netko ko nije mogao, bio spriječen, ili čak eto, možda se i naljutio na nekoga, pa sad sa distancom vremena da se oprosti i da se to zaboravi.
1: Cilj ove inicijative je u dogledno vrijeme okupiti sve đakovačke povratnike.
0: Bilo je u planu nešto na večer da se družimo u stare igrice 60. povodom 60 godina đakovačkih vezova i da to stavimo na neki veći nivo, međutim, pošto je ulica sada zatrpana bagerima, ovaj materijalom, to će biti minimalizirano i tako, ali eto, ko prože kroz ulicu sutra poslije 3 sata ili u petak to poslije 3 sata i u subotu kroz dan poslije podne, dobit će ideju o čem se radi, može se na licu mjesta tamo u ulici u ovom Cadillac i ja sam druga kuća od toga, eto, raspitati o čem se radi, pa širi da probam poigrati neku igricu što smo se igrali prije 60 godina, a onda ćemo u budućnosti probati djecu potač, da djeca, ovaj, dovedemo unuke i da djeca se vrate onim našim starim igrama, da im probamo prezentirati i odvojiti ih od mobitela i od televizije.
1: Marinko Kraljević, povratnik je iz Australije.
0: Bio sam od 78. u Zagrebu i poslije toga u Australiji i vratio sam se prije 3 godine. I Đakovo, eto, sad obnavljam roditeljsku kuću, ide se sve sporo i polako, ali pokušavam i neke ljude ne prepoznajem na ulici, to možda je neke ljudi koji me dugo nisu vidjeli, ako im pokažem sliku iz djetinjstva me prepoznaju, a ovi koji su me viđali, oni obrnuto. Pa bi bilo lijepo da ako neko ponese sliku svoju iz djetinjstva, pa bi, eto, lakše bi se prepoznali i valjda su lijepo uspomene slikama.
2: Koliko je uopće takvih povratničkih priča?
0: Priča ima puno i bilo bi lijepo da ne samo povratničke priče, priče iz 60. kad su bili vezovi 67. počeli da se pričaju priče iz tih dana, šta su, kako su se bake i dide zabavljali kojim sportovima i bez mobitela i bez televizije su uživali, vjerujem, više, puno više nego sada.
2: Ovo je jedna inicijativa iz Mažuranićeve ulice.
0: Da, krenila iz Mažuranićeve Čikage, ali bi proširili na sve Đakovčane, možda sad će se dešavati nešto malo, pokušamo mu spasiti ove godine, pošto su svjetsko prvenstvo u nogometu i vezovi, ljudi su zaokupljeni drugim stvarima, ali probat ćemo to širiti. Čikaga, park kraj stanice i ako se oslobodi Mažuranićeva, tako. Ali proširiti po cijelom Đakovu.
1: Nakon višemjesečnog prekida, od 20. srpnja ponovno se uspostavljaju domaće zračne linije koje iz zračne luke Osijek obavlja Trade Air. Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovno će biti omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje. Prodaja karata započela je jučer. Danas će u Nadbiskupskom domu u Đakovu biti upriličeno potpisivanje ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Đakovačko-osječke nadbiskupije, a vezano uz povrat šuma Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Đakovo utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 59-godišnjak kao odgovorna osoba u pravnoj osobi počinio kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju. Naime, 32-godišnjak sa šireg područja grada Đakova je tijekom rujna prošle godine dogovorio kupnju 2000 litara goriva s pravnom osobom iz Osijeka. On je to platio 1450 eura, a gorivo mu nije dostavljeno, niti mu je vraćen novac. Protiv osumnjičenog slijedi prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Osijeku. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna na području Baranje i Đakovštine. Zabilježena su i 2 naleta vozila na divljač na području grada Osijeka. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima.
3: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, dakle pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku. U jutarnjim satima temperatura će nam se kretati oko 15, maksimalna dnevna otprilike oko 30.
3: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Leonske minute. Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
3: Ako vam ikad zatreba

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Hit dana Radio Đakova

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
7: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
8: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
9: Run, Forrest, run!
6: Everybody, be cool, this is a robbery!
10: Vrata u svijet filma. Otvara vam.
11: Titanic was called.
10: Sedmi element.

Dragi naši slušatelji, vrijeme je za našu emisiju Sedmi element. Počinje Silent Hill, evo jedan zanimljiv filmski program u Gorskom Kotaru koji objedinjuje jako puno zanimljivih priča. Naime, u Fužinama, evo, održat će se Silent Hill od 21. do 26. srpnja. Na popisu filmova su, evo, trileri, onako vrlo zanimljive komedije, surove drame, a zajednički nazivnik ovogodišnjeg programa je zapravo suočavanje pojedinca s naličijem društvenih sustava te skrivenih istina kroz različite generacijske poglede. Kaže Igor Mirković, direktor ovog Silent Hilla, i ove godine vraćamo se u našu filmsku oazu, skrivenu na obali jezera Bajer, daleko od gužve, a opet blizu grada Zagreba, Rijeke i Ljubljane. Nadamo se kako će nam ljubitelji filma doći sa svih strana, jednako kako i mi dovodimo velika imena sedme umjetnosti iz različitih zemalja. Selekcija, kako navode evo organizatori ovog događaja, donosi vrlo zapažena i nagrađena ostvarenja sa najvećih filmskih festivala. Recimo, ruski redatelj i nekadašnji motovunski meverik Andrej Zvangicen stoji iza filma Minotaur. Dobitnik je nagrade u Cannesu Grand Prix-a, koji kroz priču o jednom moćnom poduzetniku, zapravo suočenom s prevarom supruge, poslovnim krizama i posljedicama ruske agresije na Ukrajinu, nudi jednu ledenu društvenu kritiku kao obradu Šabrloveove Nevjerne žene. Biće tu još jako puno zanimljivih filmova, evo ističe se i crno-bijela drama Muhe meksičkog redatelja Embika, koja je evo dobila nagradu na festivalu u Berlinu. Ove godine mi je jako zanimljivo koliko smo kvalitetnih filmova pronašli o važnim i zanimljivim temama. Od okupacije zapadne obale do potrage za nečijim identitetom, do odnosima moći u crkvi. Evo, stvarno ima jako puno zanimljivih filmova, tako da evo svi oni koji će biti na Silent Hillu sigurno će uživati. Ima jako puno internacionalnih filmova, naravno ima i domaćih, ali evo stvarno puno toga će se moći vidjeti, tako da evo ljubitelji sedme umjetnosti sigurno će uživati. Biće tu naravno i zabavni dio programa, evo Vojko V, jedan od najpoznatijih, možemo reći, glazbenih izvođača koji će nastupiti na samom festivalu. Tu je čitav niz različitih DJ-eva, između ostalog i naš glumac Mario Kovač, koji evo osim što se bavi glumom je i izvrstan DJ, tako da evo sigurno će biti vrlo, vrlo zanimljivo. Evo i film o majki Terezi će također biti predstavljen, dakle film pod nazivom Mother. Jedna lijepa pjesma na zaključku današnjeg sedmog elementa.

0: Vatreni izgubili od Portugala i završili svoj put na svjetskom prvenstvu. Saborski zastupnici radni tjedan završavaju glasanjem o taksi uslugama i ugostiteljstvu, ali i o Medikolu. U Teheranu počinje višednevni sprovod ajatolaha Alija Hamenejija.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u Torontu od Portugala s 2-1 i tako završila svoj put na svjetskom prvenstvu u Meksiku, SAD-u i Kanadi.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
2: U prvom poluvremenu Portugal je bio bolji, ali do odmora nismo vidjeli golove. U nastavku su Vatreni preuzeli inicijativu i golom Ivana Perišića u 53. minuti došli do vodstva. Perišić je tako postao najbolji strijelac Hrvatske na svjetskim prvenstvima u povijesti sa 7 golova. Portugalci su se vratili u 68. minuti kada je Ronaldo realizirao kazneni udarac. Odlučujući trenutak se dogodio u 4. minuti sudačke nadoknade. Leo je centrirao, a Ramos bio najviši u skoku za 2-1. Guardiola je na isteku sudačke nadoknade pogodio za produžetak, ali Norvežan je neskas poništio gol radi zaleđa. Izbornik Zlatko Dalić nakon poraza.
3: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok. Treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se i nismo primili gola. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju.
2: Vjerovatno svoju posljednju utakmicu na svjetskoj smotri odigrao je Luka Modrić. A evo što na to kaže Dalić.
3: Vjerojatno zadnje Luke na svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužim porazom i teškom utakmicom. Luka je igrao pogotovo drugog poluvremena jako dobro. Ponovo se digao, ponovo je bio naš jedan od glavnih igrača i evo, i zbog njega mi jako žao da je ovako sve završilo. Pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
2: Martin Baturina osvrnuo se na 3 poništena gola Hrvatske.
4: Mislim da onda je to pokazatelj da si dobro igrao. Sad nisam vidio zaleđa, koliko su bila, šta je tu sve dešavalo. Ali mi možda je ovo jedan pokazatelj kako nastaviti dalje, kako igrati.
2: Jedan od onih kojemu je gol poništen bio je Petar Sučić. Evo kako je on vidio utakmicu.
5: Ponosan na ekipu kako smo odigrali i pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju. Minimum produžetke jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas.
2: A FIFA se oglasila po pitanju poništenog gola Guardiola u zadnjim minutama utakmice. Prema senzorima koji se nalaze u službenoj lopci,

0: Ti bilježe dodire, potvrđeno je da je Matanović ostvario kontakt s loptom, što je sucu omogućilo da dosudi zaleđe i poništi pogodak. Za četvrt finale će se Portugalci boriti protiv Španjolske, koja je ranije svladala Austriju 3-0. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Kapetan Luka Modrić i dokapetan Ivan Perišić komentirali su suze na terenu i koliko je igračima teško pao poraz.
2: To je pokazatelj tih emocija, šta nam znači Hrvatska, koliko živimo za uspjeh, koliko živimo za svaku utakmicu, za svaku pobjedu, koliko smo sretni, koliko nas ispunjava to kad smo tu, tako da kad izgubiš, pogotovo na velikim natjecanjima, krivo ti je, teško ti to padne, jer znamo, svjesni smo koliko nam Hrvatska znači, znamo koliko imamo podršku, koliko nas ljudi prati, voli.
3: Boli, iskreno boli više nego možda 2016. kad smo isto dominirali tokom cijelu utakmicu, imali, čak smo danas imali bolje šanse i mislim da smo i poklonili ove golove, tako da ostaje žal, ali šta, život, taj život ide dalje i treba zaboravljati kako poraze, tako i pobjede i okreni se drugim utakmicama, drugim stvarima, odmori dobro i spremi se za novu sezonu.
1: Osim što smatra da su zaslužili više, Modrić je otvoreno kritizirao odluke VAR-a.
2: Taj penal, mislim da je bilo obrnuto da nikad se VAR ne bi uključivo. Ja sam taj VAR rekao u početku, kad se tek uveo, da mi se ne sviđa. Poslije s vremenom za neke stvari dobar, ali ga krivo koriste ili ne znam ili ga koriste na način gledajući selektivno ili gledajući, ne znam, veličinu ekipe ili ne znam šta već, jer VAR po meni treba, ako je 200% neka greška, onda uđeš. Ako nije, ako je u nekoj sivoj zoni, nema šta ulaziti, nema se šta VAR javljati.
4: Media servis. Vijesti.
1: Saborski zastupnici radni tjedan završavaju glasanjem. Prvo su na dnevnom redu amandmani vezani za izmjene i dopune zakona o prijevozu u cestovnom prometu. SDP-ova Marija Lugarić i Mostov Marin Miletić.
5: Tlačite opet hrvatskog obrtnika, naše paušalce, male ljude, a dopuštate velikim korporacijama kao što su Uber i Bolt da izvlače novac iz Hrvatske. Tome treba stati na kraj.
6: Fiktivno zapošljavanje vozača, velike provizije, vozače koji su prijavljeni na jedan sat dnevno iako rade više struko više, otvaranje desetke JDOO-a, gomilanje dugova i otvaranje novih kako bi se izbjegla odgovornosti. Pa postoji cijela industrija. I ko to treba kontrolirati? Državni inspektorat. Koliko ima inspektora? 35. Koji treba kontrolirati cijeli taj taksi divlji zapad. No tebene, ovaj glavni inspektor još uvijek u zatvoru, još uvijek nemamo novog glavnog državnog inspektora.
1: Izglasali su vladajući potom i izmjene i dopune zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u prvom čitanju. Na dnevnom redu je i prijedlog stranke Možemo za osnivanje istražnog povjerenstva o Medikolu, koje bi trebalo utvrditi činjenice o poslovanju te poliklinike s HZZO-om. Upravo to bila je tema burne sjednice koja je trajala noćas do 2 sata.
4: Media servis. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković u Đakovu predsjeda prvom sjednicom Vijeća za regionalni razvoj. Na sjednici će se predstaviti prioriteti regionalnog razvoja Hrvatske i novog višegodišnjeg financijskog okvira, priuštivog stanovanja, gospodaranja otpadom, te će se izložiti novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Uoči sjednice korisnicima je uručeno više od 70 ugovora za projekte ukupne vrijednosti 409 milijuna eura.
4: Media servis. Vijesti.
1: Mjesecima nakon njegova ubojstva održat će se višednevni sprovod Ajatolaha Alija Hamenejija. Očekuje se da će samo u Teheranu na trodnevnoj komemoraciji prisustvovati oko 15 milijuna ljudi. Hamenej, koji je vodio Iran gotovo 4 desetljeća, ubijen je 28. veljače, kada su SAD i Izrael zajednički pokrenuli rat. Na sprovodu je primijeđen novi vođa iranske revolucionarne garde, Ahmad Vahidi, koji se krije od početka rata. Nakon završetka sprovoda nastavit će se pregovori između SAD-a i Irana.
4: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
7: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 eura. Mlada janjetina, kilogram 11,99 eura. Špageti ili penne rigate, Barilla 500 grama 94 centa. Vaš Špar.
8: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
9: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media servis.
8: Media servis. Najbrža istina.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Makarska i Šibenik mjere 32, Dubrovnik, Rijeka i Split 31, Zadar 30, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Zagreb 28, Karlovac, Bjelovar, Krapina i Varaždin 27, a Gospić 26. Pretežno sunčano u unutrašnjosti i na krajnjem jugu uz prolazno više oblaka. Lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja.
10: Media servis. Najbrža istina.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: sa ponosom plačem. Kad se sjetim gdje u zore rane moj dida na hoklici sjedi, lulu puši i strpljivo čeka da me pjevci probode, pa da zajedno po livadi sokola potaramo. A znao sam da će doći i taj dan, ali nikada, nikada neću zaboraviti njegove riječi. I kada me ne bude, živi za svoje, kao što sam i ja živio za tebe, sunce didino.
1: Radio Đakovo, prvi radio u boji.

0: lokalne vijesti.
1: Večeras u 21 sat svečano će biti otvoreni 60. Đakovački vezovi. Održat će se i prigodno glazbeni scenski program pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Scenarist programa je Mirko Čurić, a redatelj Darko Milas. Đakovačko-osječki nadbiskup, metropolit Đuro Hranić, predvodit će misno slavlje u Đakovačkoj katedrali za sve sudionike 60. Đakovačkih vezova u nedjelju 5. srpnja nakon svečane vezovske povorke, predvidivo oko 10.30. Liturgijsko pjevanje na toj misi predvodit će članovi Kuda Šokadija Strizivojna i crkveni zbor Župe Svetog Martina u Strizivojni. Mise u katedrali tog dana su još u 7.30 te u 18.30. Izostaje misa u 9, a u Samostanskoj crkvi misa će biti samo u 7 sati. Tijekom održavanja svečane povorke 60. Đakovačkih vezova 5. srpnja u vremenu od 7 do 11 sati, cestovni promet u našem gradu odvijat će se prema privremenoj regulaciji prometa. Đakovački povratnik Marinko Kraljević iz Mažuraničeve ulice pokrenuo je inicijativu okupljanja đakovačkih povratnika. Misa zadušnica za sve susjede i prijatelje kojima nisu mogli biti na sahrani bila je jutros u 10 sati.
2: Inicijativa je sa nekoliko prijatelja iz Mažuraničeve ulice iz Čikage da pokrenemo cijelo Đakovo. Sutra bi bila misa u 10 sati. Zadušnica za našeg susjeda, ali pozvali bi sve Đakovčane da sve svoje susjede, prijatelje koje, pogotovo ove raseljene, koje nisu imali šanse biti im na sprovodu ili na misi zadušnici, da dođu na tu misu i posvete nekom od svojih susjeda i poslije toga da ako mogu doći na groblje taj dan, ako ne prvom prilikom kad mogu, i da osim svoje rodbine i bližnjih probaju posjeti grobove onih koji su zapušteni možda i po 10-20 godina, niko im ne dolazi, pa takve grobove da se posebno probaju posvetiti.
1: Ovom inicijativom, kako pojašnjava Kraljević, povratnici žele bar donekle nadoknaditi sve ono što su propustili.
2: Nas nekoliko prijatelji koji nisu u Đakovu, neki su u Zagrebu, neki su vani, još se sjetilo kako bi lijepo bilo, eto, šta smo sve propustili, umro je ovaj, umro je onaj, a nismo mogli biti na sprovodu, pa onda, eto, da to bude prvenstvo za one koji su izvana, a možda i iz Đakova netko ko nije mogao, bio spriječen, ili čak eto, možda se i naljutio na nekoga, pa sad sa distancom vremena da se oprosti, da se to zaboravi.
1: Cilj ove inicijative je u dogledno vrijeme okupiti sve đakovačke povratnike.
2: Bilo je u planu nešto na veće da se družimo u stare igrice 60. povodom 60 godina đakovačkih vezova i da to stavimo na neki veći nivo, međutim, pošto je ulica sada zatrpana bagerima, materijalom, to će biti minimalizirano i tako, ali eto, ko prođe kroz ulicu sutra poslije 3 sata ili u petak to poslije 3 sata i u subotu kroz dan poslije podne, dobit će ideju o čem se radi, može se na licu mjesta tamo u ulici u Cadillac ja sam druga kuća od toga, eto, raspitati o čem se radi, pa širi da probam poigrati neku igricu što smo se igrali prije 60 godina, a onda ćemo u budućnosti probati djecu potač, da djeca dovedemo unuke i da djeca se vrate onim našim starim igrama, da im probamo prezentirati i odvojiti ih od mobitela i od televizije.
1: Marinko Kraljević povratnik je iz Australije.
2: Bio sam od 78. u Zagrebu i poslije toga u Australiji i vratio sam se prije 3 godine. I Đakovo, eto, sad obnavljam roditeljsku kuću, ide se sve sporo i polako, ali pokušavam i neke ljude ne prepoznajem na ulici, to možda je neke ljudi koji me dugo nisu vidjeli, ako im pokažem sliku iz djetinjstva me prepoznaju, a ovi koji su me viđali, oni obrnuto. Pa bi bilo lijepo da ako neko ponese sliku svoju iz djetinjstva, pa bi, eto,

0: lakše bi se prepoznali i valjda su lijepo uspomene slikama.
1: Koliko je uopće takvih povratničkih priča?
0: Priča ima puno i bilo bi lijepo da ne samo povratničke priče, priče iz 60-ih, kad su bili vezovi 67-me, počeli da se pričaju priče iz tih dana, šta su, kako su se bake i dide zabavljali kojim sportovima i bez mobitela i bez televizije su uživali, vjerujem, puno više nego sada.
1: Ovo je jedna inicijativa iz Mažuranićeve ulice.
0: Da, krenila iz Mažuranićeve Čikage, ali bi proširili na sve Đakovčane. Možda sad će se dešavati nešto malo, pokušamo mu spasiti ove godine, pošto su svjetsko prvenstvo u nogometu i vezovi, ljudi su zaokupljeni drugim stvarima, ali probat ćemo to širiti. Čikaga, park kraj stanice i ako se oslobodi Mažuranićeva, tako. Ali proširiti po cijelom Đakovu.
2: Nakon višemjesečnog prekida, od 20. srpnja ponovno se uspostavljaju domaće zračne linije koje iz zračne luke Osijek obavlja Trade Air. Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovno će biti omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje. Prodaja karata započela je jučer. Danas će u Nadbiskupskom domu u Đakovu biti upriličeno potpisivanje ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Đakovačko-osječke nadbiskupije, a vezano uz povrat šuma Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Đakovo utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 59-godišnjak kao odgovorna osoba u pravnoj osobi počinio kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju. Naime, 32-godišnjak sa šireg područja grada Đakova je tijekom rujna prošle godine dogovorio kupnju 2000 litara goriva s pravnom osobom iz Osijeka. On je to platio 1450 eura, a gorivo mu nije dostavljeno, niti mu je vraćen novac. Protiv osumnjičenog slijedi prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Osijeku. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna na području Baranje i Đakovštine. Zabilježena su i 2 naleta vozila na divljač na području grada Osijeka. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području Policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima.
3: Vremenska prognoza.
2: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, dakle pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, u jutarnjim satima temperatura će nam se kretati oko 15, maksimalna dnevna otprilike oko 30.
3: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Egeda gudila. Cura momku priznala da se zaljubila. Ovim šorom jagodice iza večernjice momak curi rasplitao duge pletenice. Uvenule džuđice, skratila se kosa. Ovim šorom pjevam ja sada iz prkosa. Iz prkosa životu što leti kraj mene i ostavlja za sobom sjetne uspomene.

0: Zon Politikon.
1: Dobrodošli u današnju emisiju.

0: zapovjedio načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu da ne provede zapovjed ministra obrane u vidu slanja vojske na svečani mimohod u Pariz.
1: Ovdje nije problem interpretacije, ovdje je problem jasnog kršenja zakona, nepoštivanja zakona koji je jasno definiran, izglasan u ovom Hrvatskom saboru 2018. godine sa 107 ruku i taj zakon u ovom trenutku predsjednik Republike Hrvatske svjesno ga ne poštuje izdavajući zapovjedi koje je izdao načelniku glavnog stožera.
0: Rekao je ministar i dodao kako je odlazak hrvatskih vojnika u Pariz.
1: Nešto što je potpuno i totalno ceremonijalno, protokolarno, bez ikakvih vojnih obaveza, aktivnosti, bez ikakve obaveze i bez ikakvih slanja, ne znam, hrvatske vojske, ne znam jadit. I bit će velika šteta ako hrvatska vojska ne bude svoju zastavu nosila na tom imohodu.
0: SDP-uku Ivanu Marković zanimalo je kako bi ministar postupio kao vojnika, odgovorio je HDZ-o Ante Deur.
2: Mene ovo sad interesira, kada ste bili na bojišnici i dobili zapovjed, jeste li zvali ustavne stručnjake, analizirali zakone i samostalno odlučivali, hoćete li izvršiti zapovjed ili ne? Da li biste poslušali vrhovnog zapovjednika?
3: Poštovana kolegice, kao i vaš šef, brkate rat i mir. Usmena zapovjed u ratu je mjerodavna, ali u miru ima svoje zakone kao i svaka normalna država.
0: Darko Klasić iz HSLS-a upitao je ministra sljedeće.
4: Koliko ovakva situacija utječe na operativnost oružanih snaga i obrambene sposobnosti naših oružanih snaga?
1: Vrlo opasna situacija. Jako loše utječe na stanje oružanim snagama, jako loše utječe na procese modernizacije i opremanje, jer ovakve situacije stvaraju zbunjenost, kaos i dovodi do zaključka da stvari nisu koordinirane. Ovako ponašanje predsjednika Republike Hrvatske je vrlo opasno, mora se naći način, model kako to riješiti ili će se nastaviti jako otežano raditi.
0: Na sličnom tragu bio je razgovor između ministra i nezavisnog zastupnika iz kluba Mosta Josipa Jurčevića.
5: Moje mišljenje Milanoviću je poznato, ali on je po Ustavu vrhovni zapovjednik. I ako počnemo dirati taj zapovjedni ustroj, onda može svatko posezati za pojedinom postrojbom u Hrvatskoj vojsci, što će izazvati pravu katastrofu.
1: Zakon je jasan. Toliko je jednostavan da ga doslovno dijete iz osnovne škole pročita i zna šta i kako i na koji način treba reagirati i šta treba napraviti. Ne može nitko biti iznad zakona.
0: Anušić je potom ponovio kako oni poštuju predsjednikove naredbe koje su u skladu sa zakonom i ustavom, pa se ponovno potegnulo pitanje sudjelovanja hrvatskih vojnika u UN SATO misiji. SDP-ovi Arsen Bauk i Sabina Glasovac i predsjednik sabora Jandroković.
6: Govori da je predsjednik Milanović zabranio sudjelovanje hrvatskih časnika u misiji UN SATO. To je netočno. Hrvatski sabor nikada nije glasao o toj odluci.
7: Nećemo sad se vraćati na to. To je na vašu sramotu ako baš hoćete. To ste se ponijeli kao slugani predsjednika Republike i donijeli jednu štetnu odluku za Hrvatsku.
8: Gospodine predsjedniče sabora, slažem se s vama da se ne trebamo vraćati, ali se vratio ministar pa smo morali odgovoriti. Stavite na glasanje u petak odluku UN SATO pa ćemo vidjeti ko je zabranio, zašto je išlo, zašto nije i tako dalje. Za sada, tehnički gledano, po poslovniku ste vi zabranili.

0: Nakon što je vlada srušila inicijativu za osnivanje istražnog povjerenstva za poslovanje Medikola, saborska zastupnica Ivana Kekin obratila se medijima. Rasprava o inicijativi kluba Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om i nadležnim tijelima te o mogućim institucionalnim propustima i nezakonitostima u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga, osobito PET-CT pretraga koje se financiraju sredstvima HZZO-a iz državnog proračuna, predviđena je u Hrvatskom saboru, a kako se očekuje da sabor neće podržati prijedlog, zastupnica Ivana Kekin je kazala.
1: Ali ja mu mogu reći da su građani za temu Medikola itekako zainteresirani. Da ih je gotovo 50.000 potpisalo peticiju kojom traže istražno povjerenstvo. Ta ista njegova većina koja će danas raspravljati, a sutra glasati protiv istražnog povjerenstva, neka bude svjesna da ne glasa protiv Možemo, nego protiv svih tih građana koji žele čuti odgovore.
0: Podsjetila je saborske zastupnike da je njihova uloga čuvati javni interes te da za to dobivaju plaću.
1: Ja mogu poručiti hrvatskoj javnosti da najkasnije za 2 godine kad preuzmemo vlast u ovom saboru bit će istražno povjerenstvo u Mediku. Kao što ćemo idići mirovine braniteljima, kao što ćemo regulirati društvene mreže.
0: Odgovorila je da navode da je Medikol podigao tužbe protiv nje.
1: Dakle, ja nisam to još službeno dobila. Koliko znam, radi se o 8 tužbi i broj tih tužbi i način i njihovo prijašnje djelovanje gdje su zaista tužili neke novinarke, dvoznamenkasti broj puta isto tako. Dakle, da govori o tome koja je njihova taktika. Taktika je zastrašivanje, ušutkivanje i financijsko iscrpljivanje, a kako bi se prestalo govoriti o Medikolu.
0: Kekin dodaje da je riječ o zajedničkoj utakmici Medikola i HDZ-a, koje se o poliklinici modelu koji je vladajuća stranka s njom sklopila, ne smiju postavljati pitanja.
1: HDZ će to napraviti tako da odbiju istražno povjerenstvo, tako da ne odgovaraju na naše dopise, tako će oni zašutkivati nas, a Medikol će tužbama, kao što su to radili novinarima koji su se usudili pisati, postavljati pitanja i otkrivati sve što se u posljednjih 20 godina otkrivalo. Dakle, HDZ i vlada staje kao trbuhozborac privatne poliklinike dok je njen posao da štiti javno zdravstvo.
0: Na dnevnom redu sabora glasanje o zakonskim prijedlozima za regulaciju ugostiteljske djelatnosti, ali i taksi prijevoza. Novi prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu predviđa stroža pravila za taksiste, a zakon o ugostiteljstvu donosi niz novosti za ugostitelje. Zastupnice će glasati i o osnivanju istražnog povjerenstva o financiranju poliklinike Medikol. Ono bi trebalo utvrditi činjenica o poslovanju poliklinike Medikol s HZZO-om i nadležnim državnim tijelima. Između ostalog, glasat će se i o godišnjem izvješću o obrani za 2025. godinu, te odluci o povlačenju pripadnika oružanih snaga RH iz misije i operacije potpore miru. Toliko za današnju emisiju.
2: Zone Politikon.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedan žuti eter. Marko Perković-Thompson, Hipodrom Live, trostruki CD od danas u pretprodaji. Najveći koncert sa prodanim ulaznicama u povijesti svijeta, evo, dobio je i svoje fizičko izdanje u petak, live album Marka Perkovića-Thompsona koji nosi naziv 504.027 Hipodrom Live, koji je snimljen na spektakularnom koncertu koji je održan 5. srpnja na Zagrebačkom hipodromu. Evo kako je brojač očitao, 504.027 ljudi je bilo na tom koncertu. Evo, album je dostupan u pretprodaji nakon velikog uspjeha u digitalnom izdanju. Evo koncert koji je, možemo reći, mjesecima, pa evo i do današnjeg dana, nakon održavanja gotovo godinu dana, ostao jedna od najkomentiranijih tema domaće glazbene scene, sada dobiva i svoje fizičko izdanje, čime se publici omogućuje da u potpunosti doživi atmosferu spektakla koji je obilježio glazbenu 2025. godinu. CD izdanje donosi kompletan audio zapis koncerta, u pripremi je inače i Blu-ray i DVD te četverostruko vinilno izdanje koje će, evo, možemo reći, dodatno zapravo zaokružiti cijelu tu priču, audio-vizualni doživljaj ovog jedinstvenog koncerta i nastupa. Ovaj album nastao je u suradnji s Thompsonovim timom i Croatia Recordsom kao trajni dokument jednog od najmasovnijih i najznačajnijih koncerata u novijoj hrvatskoj glazbenoj povijesti, čija je produkcija i organizacija mjesecima bila u fokusu javnosti. Interes publike za Thompsonovu glazbu potvrđuju i vrlo impresivni digitalni rezultati koji su objavljeni. Naime, album Hodočasnik bilježi više od 100 milijuna streamova. Samo pjesma Ako ne znaš šta je bilo premašila je 30 milijuna slušanja. Veliku pažnju izazvao je novi video spot za pjesmu Zagora koji je, evo, u nekoliko dana skupio nekoliko stotina tisuća pregleda i veliki broj reakcija publike. Naravno, nastavlja i dalje Thompson sa svojim koncertnim aktivnostima. Evo, na stadionu Ivan Lalja Kivić u Zaprešiću održat će se novi koncert 4. srpnja koji je samo rasprodan u nekoliko sati od početka prodaje ulaznica, pa eto, i to je jedna, možemo reći, zanimljiva činjenica. Eto, jedan lijepi stadion u Zaprešiću bit će ispunjen do posljednjeg mjesta. Slušamo jednu live verziju upravo sa Hipodroma, a onda nastavljamo uz današnji žuti eter.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u drugom dijelu današnje emisije Žuti eter. Sandi Cenov novim singlom Lijepa ženo slavi ljepotu, iskustvo i život. Lijepa ženo, evo novi je singl Sandija Cenova, kojim popularni pjevač nastavlja predstavljati pjesme sa svog nadolazećeg studijskog albuma. Nakon uspješnih singlova poput Kofer adrenalina, Ima li nade za nas, Volume 2, Svima u inat, evo, Sandi i ovoga puta donosi pjesmu sa posebnom porukom koje su posvećene ženama koje s godinama postaju još samouvjerenije, ljepše i privlačnije. Kaže Sandi Cenov, Lijepa ženo je pjesma koju sam želio poslati svim ženama koje su možda ušle u malo ozbiljnije godine, barem ako govorimo o brojkama, upravo su ih te godine učinile profinjenijima, zanimljivijima i šarmantnijima nego ikada prije, danas su još ljepše i poželjnije, jer uz mladost nose i svoju životnu priču koju godine neminovno donose. Zato, lijepa ženo, tu pred svima, ti za njiši bokovima, godine su noćas samo broj. Glazbu potpisuje Ante Pecotić, tekst Sandi Cenov i Ante Pecotić, jedan lijepi video spot možete provjeriti na, evo, raznim video platformama, a mi, naravno, evo, slušamo i tu njegovu pjesmu upravo sada u našem eteru, da tako kažemo, u našem žutom eteru, a s tom pjesmom ćemo, evo, i zaključiti današnju emisiju.

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Ne želim više gledati slike

nowe noci na tebe. Naše slike, godine, davno su izblijedile. Ali srce, srce zna, srce ne zaboravlja.

naše slike, godine davno su izblijedile, ali srce, srce zna, srce ne zaboravlja.

0: Radio Đakova.
1: Večeras su 21 sat, svečano će biti otvoreni 60. Đakovački vezovi. Održat će se i prigodno glazbeni scenski program pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Scenarist programa je Mirko Čurić, a redatelj Darko Milas. Đakovačko-osječki nadbiskup, metropolit Đuro Hranić, predvodit će misno slavlje u Đakovačkoj katedrali za sve sudionike 60. Đakovačkih vezova u nedjelju 5. srpnja nakon svečane vezovske povorke u nedjelju 5. srpnja nakon svečane

0: svečane povorke 60. đakovačkih vezova 5. srpnja u vremenu od 7 do 11 sati, cestovni promet u našem gradu odvijat će se prema privremenoj regulaciji prometa. Đakovački povratnik Marinko Kraljević iz Mažuraničeve ulice pokrenuo je inicijativu okupljanja đakovačkih povratnika. Misa zadušnica za sve susjede i prijatelje kojima nisu mogli biti na sahrani bila je jutros u 10 sati.
1: Inicijativa je sa nekoliko prijatelja iz Mažuraničeve ulice iz Čikage da pokrenemo cijelo Đakovo. Sutra bi bila misa u 10 sati. Zadušnica za našeg susjeda, ali pozvali bi sve Đakovčane da sve svoje susjede, prijatelje koje, pogotovo ove raseljene, koje nisu imali šanse biti im na sprovodu ili na misi zadušnici, da dođu na tu misu i posvete nekom od svojih susjeda, i poslije toga da ako mogu doći na groblje taj dan, ako ne prvom prilikom kad mogu, i da osim svoje rodbine i bližnjih probaju posjetiti grobove onih koji su zapušteni možda i po 10-20 godina, niko im ne dolazi, pa takve grobove da se posebno probaju posvetiti.
0: Ovom inicijativom, kako pojašnjava Kraljević, povratnici žele bar donekle nadoknaditi sve ono što su propustili.
1: Nas nekoliko prijatelja koji nisu u Đakovu, neki su u Zagrebu, neki su vani, još se sjetilo kako bi lijepo bilo, eto, šta smo sve propustili, umro je ovaj, umro je onaj, a nismo mogli biti na sprovodu, pa onda, eto, da to bude prvenstvo za one koji su izvana, a možda i iz Đakova netko ko nije mogao, bio spriječen, ili čak eto, možda se i naljutio na nekoga, pa sad sa distancom vremena da se oprosti, da se to zaboravi.
0: Cilj ove inicijative je u dogledno vrijeme okupiti sve đakovačke povratnike.
1: Bilo je u planu nešto na veće, da se družimo u stare igrice 60. povodom 60 godina đakovačkih vezova i da to stavimo na neki veći nivo, međutim, pošto je ulica sada zatrpana bagerima, ovaj, materijalom, to će biti minimalizirano i tako, ali eto, ko prođe kroz ulicu sutra poslije 3 sata ili u petak to poslije 3 sata i u subotu kroz dan poslije podne, dobit će ideju o čem se radi, može se na licu mjesta tamo u ulici u Cadillac i ja sam druga kuća od toga, eto, raspitati o čem se radi, pa širi da probam poigrati neku igricu što smo se igrali prije 60 godina, a onda ćemo u budućnosti probati djecu potač, da djeca, dovedemo unuke i da djeca se vrate onim našim starim igrama, da im probamo prezentirati i odvojiti ih od mobitela i od televizije.
0: Marinko Kraljević povratnik je iz Australije.
1: Bio sam od 78. u Zagrebu i poslije toga u Australiji i vratio sam se prije 3 godine. I Đakovo, eto, sad obnavljam roditeljsku kuću, ide se sve sporo i polako, ali pokušavam i neke ljude ne prepoznajem na ulici, to možda je neke ljudi koji me dugo nisu vidjeli, ako im pokažem sliku iz djetinjstva me prepoznaju, a ovi koji su me viđali, oni obrnuto. Pa bi bilo lijepo da ako neko ponese sliku svoju iz djetinjstva, pa bi, eto, lakše bi se i prepoznali i valjda su lijepo uspomene slikama.
2: Koliko je uopće takvih povratničkih priča?
1: Priča ima puno i bilo bi lijepo da ne samo povratničke priče, priče iz 60. kad su bili vezovi 67. počeli da se pričaju priče iz tih dana, šta su, kako su se bake i dide zabavljali kojim sportovima i bez mobitela i bez televizije su uživali, vjerujem, puno više nego sada.
2: Ovo je jedna inicijativa iz Mažuraničeve ulice.
1: Da, krenila iz Mažuraničeve Čikage, ali bi proširili na sve Đakovčane, možda sad će se dešavati nešto malo, pokušamo mu spasiti ove godine, pošto su svjetsko prvenstvo u nogometu i vezovi, ljudi su zaokupljeni drugim stvarima, ali probat ćemo to širiti. Čikaga, park kraj stanice i ako se oslobodi Mažuraničeva, tako. Ali proširiti po cijelom Đakovu.
0: Nakon višemjesečnog prekida, od 20. srpnja ponovno se uspostavljaju domaće zračne linije koje iz zračne luke

0: luke Osijek obavlja Trade Air. Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovno će biti omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje. Prodaja karata započela je jučer. Danas će u Nadbiskupskom domu u Đakovu biti upriličeno potpisivanje ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Đakovačko-osječke nadbiskupije, a vezano uz povrat šuma Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Đakovo utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 59-godišnjak kao odgovorna osoba u pravnoj osobi počinio kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju. Naime, 32-godišnjak sa šireg područja grada Đakova je tijekom rujna prošle godine dogovorio kupnju 2000 litara goriva s pravnom osobom iz Osijeka. On je to platio 1450 eura, a gorivo mu nije dostavljeno, niti mu je vraćen novac. Protiv osumnjičenog slijedi prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Osijeku. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna na području Baranje i Đakovštine. Zabilježena su i 2 naleta vozila na divljač na području grada Osijeka. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području Policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, dakle pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku. U jutarnjim satima temperatura će nam se kretati oko 15, maksimalna dnevna otprilike oko 30.
2: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

početka krenuti, a i šta bi moglo biti bolje kad kraj mene nisi ti. Pustio sam da me život nosi i ne marim gdje ću poć, sudbini mi duša ne prkosi, idem negdje, a ne moram doć. Sudbini mi duša ne prkosi,

Ne sjećam se koliko puta više, pa se pitam zar sam stvarno proklet ili mi od rođenja sve na dlanu piše. Pustio sam

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

ko će znati, ko to mora više pratit. Hoće li se i ko ovdje više vratit? Ljudi moji, šta fali ovom nebu? Vanila se ovdje na zebu, al svakog proljeća

0: dukáta v riniach.
1: Rádio Giacomo, prvý rádio v boji.

0: Slušate prvi radio u boji.
1: Ej, mladosti, drebe bijelo, pobjeći ćeš, al za cijelo, da sam samo na tren znao, ja bi tebe zauzdao. Ej, mladosti, moj dorate, da te samo na tren vrate, pa da s tobom kroz tišinu odem kasom u daljinu. Čitav život iz Đerdana, bistra voda,

zvezda ne vrati na tren one dane. Kad sam tiho krao sanka sa usana djevojaka. Ej, sudbino, moj čilašu, s tobom dijelim zadnju čašu. Došlo vrijeme da se skrasim, da iz ruku dizgin bacim. Čitav život, mizjer dana, bistra voda, šadrvana, tri života, da sam

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Prvi radio u boji.
1: Došlo cvijeće i proljeće, došao Đurđev dan. Svi se momci oženili, a ja ostao sam. Došlo cvijeće i proljeće, došao Đurđev dan. Svi se momci oženili, a ja